0: Suma, kume guruiri mari, ginyagia nderesi aronji, kume radhiro, ginyagia dhuiro, kume gururi andhi, ginyagia idararori andhi, mama ni Mavuru Mawi Mwaro FM.
1: We ask the relevant authorities to take charge of Olkalau. The security forces, they have promised to do so. IEBC must also promise to conduct that election in a manner that it is free, fair and credible.
2: Oboro wako tatia batoni, kanae kinae kana grunts. Tafadhali, nenge kukua tu, doga ya takira gotomeru wanaene mwana siyasa. Oka ikie madiga, oka bevye gari siene, oka oraga isisi usia gari, na kolibandu wale ya enge. Tondo wande, olibagendua gokonde. Na weka weka, niwewe eka.
3: Na sisi tunakuambia wewe William Ruto, hapa Olkalau umeleta mattress, umeleta blanketi, umeleta paka gas, lakini tunakuambia kura hautapata. Sivyo, aenda asiende, aenda asiende.
4: Murugamiri watumio akaunti ya Mbeu Pamela Joki Njeroku ya Mbeu mithi matigetigire gutumira onae ni ateti ni gukothoga misemanio ya atongoria ariengi gukwa kimoria kavinda kawa nige niga kinyu gakorwa make umirio na okuvura na ituru aitiganite esia otongoria na atongoria kaunti ya Embu ni mauri tuiru mambe mavingie tavaresi odhiwa na mbele ilia mambe retie mbele ya kuambiria kufesa na asira nilosingi kwe mwingi na ekari ya matu aiturali ya megi ukoni mwenu wa magumoni kaunti ya dharakani dhine marate tianga vana wa umudho mjuki ni undu wakura ya kovingi ya kirene ya kumadho ndekera vara ya kuma ndirumi kudhie megi tondwa ugetene ya wikira rami Moforo. Munini wa County Commissioner wa mwena wa mbere South ni Kari Sandwiri, Renoveta Mukana, are maratwarithia na mbere biashara ya ndawa sia kurevya. Akiari ofisi yake kuresia kago, mutongoro adhanua matura, augite Jovi Mboraga na ndawa singi sia kurevya, nidho kete mutorero wa mbe umbithi engi miene ambere. Reunduiri augite mawitha ugitiri madhwande kete mivango ya kuruwa na eki na ayaya, na kuga urioga ikuwa ngono agosero makinyo mavyo mawadho. Kavido akaundu hili ni uretia mwenge kwenye na maovitha ugitiri ni huko dhiri ya dhena uyo maturali mao.
5: Kina biashara ya bangi na biashara ya pombe haramu. Imeharibu vijana wengi sana na ni vijana ambao tunategemea kuendeleza Kenya hii katika siku zijazo. Kama mjuavyo serikali yetu imesema mambo ya pombe haramu. Pombe ambayo haijatosha standards zile ambazo zinahitajika. Ni mapombe ambazo zimewekwa maneno mingi ma ethanol ambayo inadhiri afya ya watu wetu wa Bere North. Na hiyo pombe kwa kusema ukweli ni mingi katika area yetu. Bangi ni mingi katika area yetu. Kwa hivyo wewe ukiona unapenda pesa sana kuliko maisha ya binadamu, nafikiri una maana katika society yetu.
4: Na tukiuma mwena wa mbele tuthingi nyagia kule mwena wa orokarao kule ya riu kithura no kinini kia isi okia mbuge nke orokarao kikithina mbele na wakufiriria ndireti ndito higi aiki ya kura kufu wa mbesa nego wiki.

0: tirira ukire tu anadhaino ndise kani ndiri na mieri ndiri mwaka kumea thondekwa
1: irathirire mwakeso
0: ndivu sino mwaka
1: biri
0: mwaka na umenye twa kurika na mundu gwetwa ta njaji muritau mutunga na njaji muritau maraga maumire ofisi mwako mwemberete na ria kuthira he nigetha ithurano nigetha mivango ya kuthondeka mwenegiti kana yes mwenegiti kana jaji munene ithondekwe ya kuisiria mweke ucio wana chepuka turiangekire immediately after kithurano kia 2027 nigekika angiaugire riu ningutiga wira nigetha kamindige na tiga meta kamiti ya IBC e ofisi ri nigetha kuvesana uri handing over uri kuvati kuvati nungo rumu amembo ndia kamiti maumire matiga secretary uzeri na uri watigire na kietha hino ndayo ofisi ni mavitanirie na chairman na kiauma nungo na kuina ngapo nene muno tondu anare maiku on the ni anio tondu guti mundu wa ofisi rio 2027 nginyagia secretary wa kamiti no kana CEO wa IBC
2: okay.
0: Almajan wa umire kuo nuko no irore imbere ya kamitino so mu Kenya bari ari awiete diweri waro kamitino nginyagi yake atia irute irore kwagirire no ati wana tukimenyaga wega kamitino ite variti ruki kire tungienda ni tondu kamitino ni isi ya Kenya ni tondu aya ni ya Kenya na nomba ga ithiro no sikike ni kamitino yake uri egwika tu expect ya remara dhuru ni experts aithura no kuru mavati weka ni gutigira ithuru no si na uma waragani na kivoto.
2: Okay. Turekereria nawe mungai. Maumira ma kithurani kia Alkala wangikora maundu ti message kithurani gukorwa gikithie na mbere na ukuve makiria ringi. Urona takwa ringi ugukorwa kireta ndituire ko thini wa siasa. Either way, DCP kana UDM akora magitwe ko vota ni no kuve ringi. Maumira ma kithurani giki na ni makora makivesa na mwerekero riku. Watiti gukuvaruria kani gukorwa mena sauti iriku ya maundu maravutania na uteti. Makiria, yege gitaruki ya Mount Kenya?
3: Gitaruki ya Mount Kenya. Ange korwa, ya makia DC, negevo sa gituruwa kiu. Na ange korwa, ya makia UDNO agiose gituruwa kiu. Maoni makwa ni uge wa President Murita Uhuru Kenyatta, no korwa wa adhiririkira. Na netukorwa tukio na New Kingpin, Rigathi Gachagua akorwa DCP ni wosa gituruwa kia Olkalau ange korwa kia makia UDN ni wosa gituruwa kia Olkalau nivuwa uge wa Rigathi Gachagua nivuwa korwa na zinyamu no aulea ulika vinda rigaka nivuwa wali wakwa
2: Mwerezi mboya tukigendaga mwena lesu ingiwa gima wamu ili rengi we kulingana na maumerera maria mango korwa makionekana Neva tu tigavana ukoro kuina mbiseri ko ya siyasa gitaruri kia Mount Kenya
1: I think ni joka vufa kidogo kulika na narrative ire rendwa kana irake ndaga na beredhi nwa campaign kurena narrative igire ni ngiuga emwe ni ya mwe andoa Olkalau muradhura maendeleo kana muradhura siyasa engi na oma kauri ya tiriri mwe ekari ya Olkalau kweri nwa mwe tekire mwondo wenyu ulea mwe siyasi ya lirito na aragi ya rudhio mirururu wenyu etekire kwenye marua na andwale maramu nyamari ya nwa oma oke tekwe mwere ngeko mwvo ya kura ngusi ya kura ina narrative isu igiri na either win ekoronia ya UDA kana DCP number one nekoroa reto ngiuga nekoroa uge otae odhira kavinda gata ikarasa no co-influence kithuro no tuwele kere kia mwaka wangiri gire mirongure na mwanja but again angikoroa DCP neko win kithuro no gekine takuona niya akaundo kari ya rigadega shago na kia magia ake na aleto ngiwa ne arangiri ake hava kuve makoro yeto mageta ambia kago koroa dolele ya Mount Kenya na mwono makiria mwonewe wa Mount Kenya West ni ya umire dhirikari le kaundo kaundo kakoroa kone kana oma ta oma na tikone kana tukitaruli kia Mount Kenya ni kone kana ginyagia miena inge kuona kue wana ando bado madhiete na mbele na gueterera kuonoria Mount Kenya kana kitarugi kia Mount Kenya kikutuwa matuwa makio mwena wengi diudie enge sinda ni ondo wengi ni nukukuro kiona ni ya Rigathi Gachagua andaino kwa timbalu ulea mwenene mwono kitarugi kia Mount Kenya watole ya kule ito akivura kithuri kana akivurira kithuri
2: okay tika tukinye vau mwuru wangungo thank you munga ya sante na mwurethi mboya tuthidhene wari voti ugimuwa mwere tukine vanga vanga ntondo wa mvoro na njirandikeru
4: Ogimwa mwiri, ukireterwa ni Equity Afya.

0: tiamiti ginangiti siasuma kumeguro ile mari ginagendere siaronji kumera dhiro ginagie dhuiro kumeguro liandhi ginagia idhiraro liandhi mama ni movuro mawi mwaro FM.
1: We ask the relevant authorities to take charge of Olkalau. The security forces, they have promised to do so. IEBC must also promise to conduct that election in a manner that it is free, fair, and credible.
2: Na sisi tunakuambia wewe William Ruto, hapa Olkalau umeleta mattress, umeleta blanketi, umeleta paka gas, lakini tunakuambia kura hautapata. Sivyo, aenda asiende, aenda asiende.
3: Senator County Embu Alexander Mundi kuthi na mbele kuria mwingo wa Embu kwenye tambaro dhirikari ya Kenya Kwanza. Murugamiri watumi wa County Embu pamiranjo kinjero kuria tongori ya kwithe mana mutugo wogutumiranya na keko dhoga misema ni ya tongori ya rengi. Na munini wa County Commissioner wa County nini ya mbele North Arison Dwiri kwa mukana rema ratuwa dhia na mbele biashara kuendia dawasi ya Korevia. Movrombe tawarewisi muruangungu. Na kithirono kiniki ya isi okiambungi ya Olkalau kithiete na mbele na ukuviriria ndethi dito igie aiki yaku urakovewa mbesa ni kukadhula mvura ndiyo mweno dhite na mbele na ugusirirwa kukua tongore ya makiruta mwoni mao mege njerenisi ya korona mavakivi ngeo idhirono atongore ya mwone mawaretia kamete idhirono IEBC kuruga mera wadho wa idhirono wega na kudhiri ya mutugo wa kova aiki ya kura mabaki kuna yuwa tongori ya mwena oma ugetethe na oyo umanete na musingi wa oteti wa Kenya na kuwa ni ondora avatara kevoni ya kia gotora na watiki uri ya kenenegeke a Kenya madhuraga tongori ya kuringa na sionegeka na kiri ya marave wa tambesa mwandiku ya tupi tamunga inande tweno
4: people
5: Mithenya minini mbere ya ikari ya gisigo kia umbunge kia Olkalau Mathiete ndevere kwekia kura Wagagu ni uthiete na mbere kukumera a Kenya Kuromera ngusi na iria siirega kwe yumiria Fingo ya kambini Kavindaru wakau Ndato siya kutumera mbesa na indo siyengi Nego kugusiriri ya ikia kura Nwa idhiete na mbere kwe yumiria Undo tumete a Kenya mekirere nganja kithurano kiyokite
2: Na sisi tunakuambia wewe William Ruto Hapa Olkalau umeleta mattress, umeleta blanketi, umeleta paka gas, lakini tunakuambia kura hautapata. Sivyo, aenda asiende, aenda asiende.
5: Mumbunge wa Funyula Wilberforce Oundo ni aurete trikare gotia gotumira thinore a Kenya maraveto kirewa gotura mbesa kugusirira kia akura na njira ya kumava mbesa waugune aurete IBC kurutithia wira watho wa ithurano na gwacira makinyo mawatho are maragarara mawatho mau
6: The issue of voter bribery is an election offense and you do not even need any investigation it can be seen now treating a voter It's also an election offense. Giving a voter those kind of merchandise at that particular during the election period is a blatant offense. They are the implementers of the law. They are the ones who need to refer the matter where the complaints has been raised.
5: Mwanaru wake mumbunge wa Belgut Nelson Koech augete siikosea ikia akura kupewa mavaki ikoreto ikionekana vingu ya idhura no nyingi kukubororire na kuga Ateti kumamena yonde ya geoteti ni mavuta neti na mutugoyo.
7: Voter bribery happens all the time in all constituencies during elections. It is not only in Olkalau. Every member of parliament, somewhere, they have to bribe.
5: Na kemu thadharua maundoma geoteti Fred Okango ni akanyeririti ya IBC vamona mvaongesi ingisi ya trikare kutigira kithurono geokite kina oma waragania na dhayo Nigu mwingi okorana wete kio na kamiteno.
1: We ask the relevant authorities to take charge of Olkalau. The security forces, they have promised to do so. IEBC must also promise to conduct that election in a manner that it is free, fair and credible.
5: Mary atongoria ya eronania vata ya kithirano kina oma waragania na thayo gukumetho monthe makimulika IBC na maovitha au gitiri niko gutigirira wa mwike wa kura na waikia kura ataina wagagu. Medhari ya movaro ya Wemaro FM, beta kwa pita Mungai.
3: Niwega muno pita Mungai. Na seneta wa kaunti ya Embu Alexander Munyi Mudigi nuthite na mbere na kuria mwingo wa Embu kunyita mbaru thirikari ya Kenya Kwanza na kuga mutongoro wa bururi William Ruto nuravatara itina ria kairi. Mudigi augite mwingo wa Embu nugunikite na thirikari ya rais William Ruto gukira thirikari mvituku akiuga kwina tavare nyingi muno cia uthii wa na mbere irathi na mbere. Kavindo wa kau Mudigi nuritie kamiti ya IBC gucera makinya watho ateti aria maragara watho wa ithurano. Na Kenya maugite ikundi cia nyanake siambiririe ta kana siambiririe ta undu munini guko ikundi no ikirivone ya teti ni gukothoga misemanio ya tongoria rengi nwetikiria kiria Kenya marauria si ikundi no cia nyanake ikathi ko vuva wa teti kore kana sio vingo ya kidirono kene gyokite ateti ingi are torite na kuma mena ya kirinyaga maugite vuva ikundi no koro wa ikithone kwa itigwa sionde kana itigwa itigana irone ya teti na kwambiria kwa ya mwingi rio kirekana ikundiria ndo riketo moko yo sia vatao korwa sio gwatiko gitirwa borori voidrono ne sio ketena tongoro kurwa kuthiria mutugo yo
4: mwingi maturi ne ugite gukura kwanya na kiri koreto igitharalia misemanio ringi gukirira angethaliria ati timatiganete kwambiriria maturi ine
8: ndio ni maramenya no mangi mekera riri ni maenda binya wao ndakugiria mabira kwa marabe wa matigane
9: eh ame gudo ge siasa matige kutie bodero guma sie bodage
4: atongoria ki uteti tangava na wasia James Orengo na David Maraga ni mugite mwena wa iti wa kororo gukiambiriria ikundi otesi igishoka gukoro ikiyura vururine undrone kana gukoro kenyi tombaru ne mwinge
10: want to go to Haiti. Haiti is here.
11: We are slowly descending to the state of Haiti. Haiti started like this.
12: Ni aivu thirikari gutwara borithi theini wa Haiti na riu Haiti itwikite Kenya. Yeah, guns kila pahali kila wakati.
4: Mwingi ni utaririo ndio kwa gukombo ni ateti na guthingithagia misemanine nigetha ukoro kimabhurira mbe nigetha makoro makimakenia kiuteti.
13: Nduona kwa embathi siunga na yugo cia thukuru ciothe sigakua andu undu cio riu uthiete undu cio banite ta kwiunga riu ureunga ukite wicete ati mundu no kinya ya kombore andu metereri tha ria bwaini mareho marekia maguka guka kumuzangiria
14: andu acia cene marabuthira na kiasu kama tigana muona gwa magu kuma kwa na muri bale megweka maundu ni mere makwa matiku ngatandu asu tutika mathuro namo makathi makiuma gatangu ya pali iko eni na ni uru
15: na guko andu makiribago eni kutiko thararia ngiri ngiri makamaka ikarandu thi na makathi makaba mirandu
13: ndugu ngitwika ni kuroko guko ndu ona mabathi mabathi mumite mabathi ma Nairobi ni momokite guko ugwa
4: minister wa gitiri wa thine Kipchumba Murkomen ni akoretwa gitarira makoreto makivurana nyana kesi huko makinenge atongoria mwaki uteti mukana.
16: I have told the Inspector General of Police, regardless of any person's position and stature in society, kila moja mwenye anafanya mambaya lazima apelekewe hatua ya kisheria. Kuna watu wanasema wanasiasa washikwe, tutawashika tu tukishafikia hawa kwa evidence tutawashika. Lakini mtu ya kwanza ya kushikwa ni mwenye alipatikana na mawe, alipatikana na panga, alipatikana kupika mwenzake.
4: Naona kiorari mnini wa mtongoria wa vuri na mtongoria wa kiama kia DCP ni Weri Gathigacagua. Nia kuretu wagiu kiriradhiri karina njiranene. Akiwa ni ekoreto ekireta mbatoni eno.
17: Huyu Murkomen umeweka wizara ya interior atachoma nchi. Kenyans will say no to gunism. Na huyu kijana anaitwa Murkomen is preparing this country turudi pahali tulikuwa 207.
4: Hivyo tarehe Maru FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitago Johnson Mureithi.
3: Munini wa County Commissioner wa mbere South Nike Nike Harrison Dwiri noveta mukana are maratwathia na mbere biashara si andawa si akurevia akeri visiri yake kore si akago mutongoro wa thanu wa matura aragire njobimburaga na ndawa si akurevia nithukangite mutere wa mbere umbithengi rewu Dwiri ahugite mavitha ugitiriri makuthondeka mibango ya corona ikinai na kuga ore wa korwa agikwa ngono agosero makinyo vimodo kavindo ka Dwiri noriti mwego ntana na mavitha ugitiri no kuthiria thina wa ndawa si akurevia mwena wa mbere south na mbere north.
18: kina biashara ya bangi na biashara ya pombe haramu. Kimeharibu vijana wengi sana na ni vijana ambao tunategemea kuendeleza Kenya hii katika siku zijazo. Kama mjuavyo, serikali yetu imesema mambo ya pombe haramu, pombe ambayo haijatosha standards zile ambazo zinahitajika. Ni mapombe ambazo zimewekwa maneno mingi mingi mingi ma ethanol ambayo inadhiri afya ya watu wetu wa Mbeere North. Na hiyo pombe kwa kusema ukweli ni mingi katika area yetu. Bangi ni mingi katika area yetu. Kwa hivyo wewe ukiona unapenda pesa sana kuliko maisha ya binadamu, nafikiri una maana katika society yetu.
3: Na ikari yetu rari ya migi dhini mwandi ya magumoni gisigori kiambunge ya chukiga mbangombe ni marateti ya ngavana wakaunti ya dharakani di mudhomi juki ni undoko reo kufingi ya kina ni ya kumadhonde kera varavara ya kumandiruni kuthi migi ikari ya maugite vingo ya kambini siya kithiru nukia mwako angiri ya mirongo ni giri lidi ya ngavana juki asaragia itinari ya kairi ahugire varavara ni wikiru raminu atinginyegi omundi wana mara mwitikiri tuwe mwoni kanyagani kwa nandetuwe no
19: Maleane ya tumiri mabarabara ya kumandiruni kwa gie mingine mono tete gavana wa kaunti ya Tharakani di mudho minjo kende kumedirida kama dhonde kila barabareno kini ya tana dhondeka kula makuga ni esurite mitaro mono na eti kugendeka
20: kumandiruni mkinya mingi barabareno ya tuni ya dhokire mkinya aka magesha gerasia na anjerani
21: mkinya barabara kogu wetu alachagire mitaro ni barabara mkinya wakati otukono wakwele mtoke wano watuete njeno wakatuwe kiala mikutuwa kudula ate wachokile watu tiganiria nina viki viki lewe ya gele mbeli magolo
20: barabara eno ya kumandero ni kinya migi ena mekaro menge muno
22: kule kwa ula barabara chietu ni chiatu kile wana alatu tiu magalaga na mudho miwewe nguwa niwe mwaliri ya barabara niwe ni ya uga barabara ya migi aga atuwe kila la mino wana leunu waka tueta kilela
19: merezete ni magushu konyuma muno na kubiru asara tamari ama biragiri ya barabara ni nenehe arami
20: tu chiyokato kare mainto sieto neto leza gia ngombe kwende lia katoke kamelia lia lesio kakarege teka balabalani eka kolwa ne asala tuonana kutekio matumbe na mwe na ngo kutole zetie tutepatako kuwa matumbe wega tupirete zokoni mwonde meteka gana ununtua balabala tembe
23: talendi kosie sete ni dena ambeli anangali antoka mabingine niko tinda matinde kete ngali
19: lewe rombali yao nikiri gavana wakaunti ya Tharakani di mudhomi njoki papa na MCO wao Justin Kithenji kwa watanira na kumadhonde kira barabare no
20: ose otoliri kane ni kendo aturothira barabare no siana sietu anaikithi sukuru kane vindale atoko mutu anama vikibiki mama toka genda kane oto ena njira agere kare une nkio liatele todhonde kerwe barabara venji safea na mudhomi njoke mwune mwato erire wega barabara mwaga aturothira ndo mwonde nekatu wanagathina
23: kevenji na mudhomi mutorombo iye kenda mauntumetu mabu
19: chikegamba ngombe mbita mwoni kanyaga
3: Na vamo dhikine vatu kwa mba ukinye tu mudhia wetu wa matemo wa mvoro madhaitha tu Mvoro mingine isi vandoe katha mwanya no tithainya dhaitha na dhadhita kuina matemo Bita warewis muru wangu ungu
24: Ina mauwa marai mvoro mawe mwaro FM Waugu marekeka Nogo tradi na mbrena ukinye liyamo Niguwe guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eoni News Gwe 22200 We mwaro FM Nyongo ya mvoro We Mwaro FM Uratu watithi gukumu siro wa Nairobi Kuvitukira Citizen Digital App Wewe Roiro Zimaman Gong Kikuyu Theka wanakana matura wa monde maligi siriti Nairobi Download Citizen Digital App Okenere mwagu wa We Mwaro FM Kwe ongenda kwa nilijia natu emenyi desia ikuo Kana maondoma tiga nete we guku Nairobi Tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street Floor ya kana Kana utuvuredhimo kuvitukira 011-092-2773 Wimuaro FM Mutamboli Oralia
25: Mkate asili
0: Wa muthenya ni tutusaga matua megie wega wa miri yetu. Matua manini, note matua mari na umithio munene. Giki nikyo gitumi kuri na mugate wa asili. Asili njeru, uthondeketwo na sukari na sumbi nini. Nayo asili wholemeal ndire sumbi wanari. Nayo nthe itukanitie musamu mwaro, muvorovu na wakwivokwa. Kwi andu aria mamenyagirira ugima wa miri yao, kwi aria mesiragia uboro wa mici yao, kwi andu aria mathuraga muturire mwaro, ugiva thura asili, thura ugima mwaro wa mwiri. Mugate wa asili, ugima mwaro wa mwiri wa muthenya.
1: Asili inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400. Bidhaa bora kutoka DPL Festive, dedicated to quality.
2: Pepea Radio Show irete tokuwe ni bangi ya Equity na yokete kukuthomithia, gukugithia na gutwikira vinya tuonde ni gutukinyanirie kiroto akionde twena kio. Muvango ryo turakuretera ngano cia maundu matiganite maria Kenya mareka ni gugucenjia miturire yao wavamuna ria maiva kuve nao na wavo tukithomaga kumana nao. Nyitanira na kamuthenya junior maina wanja wanjiru mama kanisa Jumamosi sionde madhari madhai nyana nuthu cia kirauko. Muvango ryo wa Pepea Radio Show okereterwa ni bangi ya Equity. Pepea.
6: Watokithisika na mbele kweru taniria kumuretere tavarira siya gekiro kieguru. Nitu etiketia temaoni maku ni mavata muno vai kuagiria tavarira siya tuwa na makiria. Nwatu ande kwegua maoni maku, tuwegua kirea ongi enda tuweke nigu kuagiria umemerekio yetu. Wanakana mateta marea ongi korowena mo. Nira hithi, tutumire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kanotuvure dhimu namba 0732-169-000. We Mwaro FM, nitugwe siregia. Jina mbele na gotuva maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie.
7: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia uvuta guamputo enikabuti mwaguro isona mero kavora.

0: ni ngumu
1: Avuri imbia sara aya wogu ni maendete thirikari gukureke gwithia ngarama ya motorera akenda kugitira mbia sara nini ilithi tanambere gukureke vingwa mavindare mama
2: Hali iko mbaya, maisha ni mbaya. Tumechaliwa hata chakula kupata ni ngumu. Pesa ndio hiyo tunakatwa mshahara. Ya nyumba, sasa hii nyumba iko wapi? Wanapewa wakimbiaji, wakimbiaji ni one time, wale wa one time ndio wanapewa. Wale wanasema two time ndio wanapewa nyumba. One time wewe usipewa nyumba.
0: Na ningeomba tu Wakenya wazidi tu kuombea hii serikali, akichagua wakuwe na amani na tuendelee kuwa na amani. Tunaomba serikali ijaribu kuangalia mtu wa chini.
1: Tukure tukithia thokore ya kathageri mwena waru nyenje, tukure tukirori rathugura wa indongoreni urendua kila uko kia mwethenyo mwende. Na mboso mwethemba wa mwetemani na nduri andu kilo igire ni magana maire, mboso wa mwiki kilo igire ni siringi magana maire mamirongo ere gatune, ni magana maire ndoroko ere andu nena anjero mwkeve wa kilo igire ni magana maire. Ndengo mwethemba wa makue ni kilo igire ni siringi magana maire mamirongo etano, ondo mwena ndengo mwethemba wa nylon anayo ni siringi magana maire mamirongo etano, mwvia kilo igire ni ganari ya mirongo etano, mwere kilo igire ni magana maire, mugembe kilo igire ni magana matatu, mukombe kilo igire ni magana matatu ma mirongo etano, na gitukanio ni magana maire. Kamande thokore ni akathagere kilo igire ni siringi magana matano, gukunjugu kilo igire thokore ni akathagere kindu siringi magana matano, minji kilo igire ni siringi magana mana. Na undu mwena mbembe vare imwere ndua karigatika siringi kumi na siringi mirongo ire. Muthio moboro matigu idharire nanie mwendo wa Gitunga.
3: Tuwali kia kuma dhokori Eni kumenya ulia wengi na ugulira dhinambere Mitamboli ya Wimuaro FM Direkyu negia kukia dhirangore ya kwekeri lagiri ya dhayo Na wesura ni

Wi Mwaro FM mutambo re raria wa muthenya gwa kembere ya emeritika turamukaga tukambirie.

0: Neva iroko sionda kuambiri ya daikomi ginegia vina sara siya kira oko Muvangori wariro kana wanyaga wa misheni
1: Gutura tura Tutia neti kia mundu nuwa mboe kia kiruta wira wake Havanu wa vatu tema gira nyemba bari ya imbira
2: yes. Nani kwa sababu?
3: Yes.
2: Mse wangu mwa animeroze Ambira ina mwana jana muda Kutio ndo wangu
1: Tute vuto kana gia
2: Nihimuliza je kuna kengine Kanyambia apana
1: Tutie guwaya
2: Tu atumia tu kumoto titikakuro tuwe siofi Tu kubali matokeo ili mtatokea
1: Na tuwa tuko menita Tumenitra tu uambiari siyayo
2: Arume na opa kubali watu ambiyange kukweli
3: Wonge tu kweli
2: Inatumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu kuli kwa wao
3: Yes
2: Kuriko kuficha mambo alafu inatokea ji
1: Ena guo mori wa ruimbo Goku ni kume duere kagirandare
4: Wa mama Itamo kwa waruwe paroro
1: Nego tura tura time Nariu

0: wa Franco Asubu. Mtambare mivote ni yawe mwara femeta wa DJ K. Bush. Agatu na ngiria mutukoni wake mudhenya wa mondhi. Sia tigara inya mudhikiria siya vandubaga madhari madhadhita. Ikiwa na kathadhita nirenda tuwara nidia wa mitambare kuna kando kamo wanya mwono makiria arumena atumia ningenda tuwe karendi tuwara nidia tondo uwi. Vindina mwara ugele kivi kuketuketa skama. Na nione ngenda tuwara nidia mudhenya wa mondhi mudhikiria tondo kuna mwono burume yava. Na siku siya mwanya mwono makiria arariria wa mitambare mudhenya wa mondhi. Ndukenda kuvitua na evereva nini. Lakini kangu rikani omondhi kevoya mudhikiria kwe na mbesa.
1: Omondhi njagwa kevulia Kingpin dhinu atavare ya gukemba gukwirite mbesa kiondo mweta. Kugukuma vivinya star 779 hash. Gukuma ukeneta na mbesa.
0: Kabisa, now, nilonete anduka dhava magenda utambra. Mandreva matika nete mudhikiria makoroga makiruto ya mudhaka mono makiria wago tukua na sako itika nete kule counter ya Embu. Dina mbena ukuroke matambura vame tambure mudhikiria ndegi kalite kurasa. Ningukurenge mavitu kila onde tumadhome nevenya nevenya nevenya na tumatambure na njere ya mwanya mono mono mono mono makiria. Lakini kibusha nikutodhiririria tudhiririe dha mitambure mivote ni agaka niko giso kiriria mudhikiriria ndare ya ndere tietu mudhinyo wa mondhi. Kwena ndetwe kule tuwe kethe ni ya ndoarome. Na ndoarome ni ya kinyuva ndrutha inone marasa agora mutumio lema kovikia. Na nini nesiri ya ndoarome ya lengi makuleto makenda kovikia mundu mutumia na wera, mutumia na kambi ya shara. Kana mutumia atarekara nyomba kumbe mundu nitako marasa njia. We, tondo ya mema wera lina ya mena mbiashara. Kura tuwe kene maroni ya ndoarome kanyoni wangethe. Mama ningu kurangi ukundia monda kikalite kurasava mitambori mivote ni emora FM Kasten by ngukundia ndeto mudhikiria tondo kwe mundo murume anaro ndeto nona njere ya mungora ni mono makiria. Na kwe na ulende nda kweta kani na keba edhe tondo ni mwe kungi nyegi otuiria. Na nani nangiri ya kurodi otuiria yo. Ngarodi ugu arauga ngona enyeo eh. Nwanginya kuro neki getumi ngukurangi ukundia ndeto nda kikalite kurasa. Yeto di matemole, ava mitambore mivote ni MRFM. Good boy.

0: ugumeke kete ni wutura kwevurira mama ni matuma maria turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Ni gaveta sia mudenya matemo mamovoro na ni mwendo wa gitunga ando eve ni mararua gukoragwa makiaria riria mena mathina vando vakungaria na kweruta moyo mama mokite vuvwa mwanake omwe wokorwa miaka 30 kwithirwa suretie nyumba rera komborete tauni ria Embu thirikari na atongoria makiundu na ugwikira mitaratara miega ya gutigirira andu ethi ni maragia andu akumaririria riria maravatara utethi uyu turi Antony Ndwiga aratariria
2: imbe umbethi gukaunti ria Embu ni mauritu gukwa matagutengera kwiruta mioyo no ati gucoria mataro ikumagia kuri anyanya wana kana atongoria aria engi niguo gucoria kivonia kia mathina maria marakwa makigumira miturire yao mama maukite vuvo wa mundu umwe wa ukuru wa miaka kari gatiri ka 30 na 35 kwa esriti nyombari yake na njasi na kiriga undu uviririte atoria itura riri yake gukwa maina Kieva
3: kuma vare oiribia nivungu wakira niyane ya leta kasi tuma mwenoe wa doko madhama mama thayiri ni tulia Kieva lia tukoleria ate kukwe kwa kimoa na kimoe kia murika monini kimoa na tukironeka ni kia miaka kuma kipao kubithate ate nikia vata kwesuria na yati kwa ni thayi wakio
2: aere njeri kana mkombozi ni uletie mbe umbethe kutikiri atine mako wa make ya lia banda bago changle uko wa make rutami hoyo
4: na mama ikumo no mando anini kwiuraga anoma mende kwira ndo anini maundu mara mai kumo tuire ni mengi muno mundu anange koro kwe na charity sara bitukirira kana kwe na maundu moto ara bitukirira solution ni kwira ta moyo solution ni kwaria na mundu akauga maundu maria maybe ara bitukirira kana ara ngangana namo nigetha makararirie na mundu ria ungubata kumuteithia kumuturire
2: iga shawa boda boda akioria mbe umbithe gukwa mata gutengera kwiruta mioyo nwati uko makivota kuyaria na uko makenengera na mathina mao ni gukwa makithikirirwa na uko agucerirwa kivonia
3: nino ambirire imwana itika koro ikisuria ni sio ke ipiesa ni mathina macio ala kwa ni mundu no atura wira na ukevesa ni mathina make kuimurato wake na uri anake angibota kumuteithia bandu ba gwisuria tondu gwisuria imwana ni ni ciesuririe muno uri ni ngirandu ni mokitwa na mundu wa uria wira ndagakue ngoro ana rucio na thia uria wira
2: guko ni kuona namba nene yari ya mathite kwa makeru tamio ni andu arume na makiria muriki wa mbe ombethi nge ripotra kuma kaunti ya Embu mbita kwa Antony Ndwiga.
1: Mavitha avoridhi dhinu wagesigo kia umbunge kemba hati kaunti ya Nakuru na maikiti yengono. Mundu murume omwe wakuruwa miaka ya karigatere akigotrona maviti ya makuraga mutumia wake. Ovoro makiru ugete mundu murume osio harora gile mutumia wake urara menyeka na Tarusi Njeri na njira kumuringa na kendo gituovu kiongona gokwa vau vau. Kurerekana araso kile kukururia mwili wake ngiyagi mugundari wa wambembe na kusoka gutiganiria kuo mbele yathiete kuvura ripoti kwi mavitha avorithi igururigie kura kwa mutumia wake mavitha avorithi mogete vuwa kumuvunga mavuri niguo haraumburira ati nikie arakurirwa kigirangiro iyo na akorwa aki mavitha ngiyagi mugundari ucio kuria aratiganiritie mwili wa mutumia ucio
5: takuodisha wa bugwa kana Harrison niguo juikaine urirwo thimo kuma US ni brother yake tondu maundu mothe ma kwao kungigia na any issue ni ningoragwo ngihandle ririe murimo so ahurire thimo ajira sister yake ndari aronekana kuma ira no ende nie ndi guku njuke nduirie niki sister yake ni kwathiite na ajira ahurira muthuri we thimo muthuri arauga ati sister yake araumire arigithi shopping na dana shoka arutaga wira wa plumbing material mwiretu na edagiria hali ya hadu hali ya tumailu sita
1: atunguria akia mage gutitra ivoto siarimu wa sekundari ya Kupet kaunti ya wasingishu ni mateteti na ambane ni arutore makoreto mageoso skururi imuasi ya sekundari mwagete mwere kirosin rasungiri aruto kufatika na iradhire makienda dhirikari kore kiongirira iradhi makiria mwandiki mwreno akia makiu kaunti eo elenja mayo au gete kwevinda rire skuru nyingi sino nyivu wa iradhi undo gete nura venga ama dhomo nitha idhano na nivitu kitinda kika idhano ni undo mo na mengi nitha Tita vitu kitende kika idhano Nyondamu na mengi na njira ndikiru Tasamane kebanda Tita
6: Nindomu lewani Gwedi da watene.
1: No andu kania ne thabi ta ibyo to ketinda gikaithano to sema ne tha muwanja ni mungu ndaka kuga mbiro ndu
6: ni ni ho ni na ruba de ho eto
1: kano kani thai thi te ibyo to ketinda
6: ka murere na ka ni ka batara kuri
1: ka ndere ne ndere wa wega na nara muko wa wega
6: wega lakini mbo wa wega ka muko neria
1: ka na uga ndere wa wega na ka njaka statement ka ndere wa wega utego na sanje statement
6: kana to diri ya wera le wese oke kuji tero wenge matiga it is bad
1: te kuega
6: na ru yo kete da mugonje ya sasa
1: te kuega te kuega te kuega
6: aka
0: ugumeke kete ni gutura kwivuriramo na mahu marai matemo mamu vuruma we mworo fm ni gukwigotira mauna menge menge tuma sms ya kigo news gwe 22200 ni kigo news gwe 22200 we mworo fm nyungu ya movro. Mukumiye Yesu Kristo Jumaviri ten Jumaviri go tena rugambi special
7: Leo kinyani ile yadi moshi akwa ne kiongoina rwegororo akado
0: kumai kumike voa ingine

0: kana mosio kine meranjo kimone ya kinyu
1: ungana te kinyete go komonde omenye kya bigi kine kya nguvu
0: kana ate mukinyo sio ke kuringi na koro ande jera eriva atonye ndar biu
2: atakyo alekyo ile ndara
0: Mbona chika mwenye mbokore nwa kwa mkundi ya tunji Nyamore ya kabudia mondo ukuwa na mondo wetu wa kaulia na uwa mkundi

0: guturatura tutianetike mundu no amboe kiakiruta wira wake hava no abo tutemagira nyimbo bari ya imbira
1: na ni kwa sababu
2: yes
1: mse wangu huwa animeweze ambira ina mwana jana muda kutio ndo wangire
0: tute guto kana gia
1: nilimuliza je kuna kengine akaniambia hapana
0: tutie guaya
1: tu atumia tu kumoto titika kuro tuwe seoki tu kubali matokeo ili mtatokea
0: na tuwa tuko menyita tumenyita katu uambiari siyayo
1: arume nao wakubali watu ambiange kwa kweli
2: uonge tu kweli
1: inatumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu cool kwa wao
2: yes
1: kuriko kuficha mambo alafu inatokea juu
0: ena guomori ya waruimbo goko ni kume zuere kagirandare
3: wa mama mitamo kwa waru mba lolo
0: nego tura tura time narihu mwurimi wakamwengia
4: right dakika ni 11 mwumu dhikirilesi ya vitoka kumerusia vantrewe gamadhari madhadi chana very good afternoon to you bito mwurimi wakamwengia ngeso kirili nenda tukura tukera ndi yava mitambori mivote ni ya gaka niko tunukuna onduwa mwanya mwono makiri ninge kura ngenda tuara ndi yava mitambori mwudhikirili ya wamwanya mwono mwono mwono makiri ya alright Andwarome ni aliu na mauga kaondokana madhini ya ngorori siyao Atina kaondokaka marauga ugaga tuiri ya mudhikiri no edhira neo ma Atumia ni nguenda tui kare ndhe tuwara nili ya tuuri ya nitura ni ya terere Ndeteno ni omani guomoreka Ndokenda kufitio nero aliru ya tumudhinyo mundi ndere tiri ya tuwa mitambo ni mivote ni ya ganka niko Lakini request ya kunenda kukunengri ya siyo back to back hava mitambo ni Akulinga nugula dhina mbelo kuroge siyetia Rango Mix Rango Mix

0: twaraniriye tudomi danie tumureke ngatheti na waguo tusire menge megi bruri na tudome
1: tutage mawira metu na kindu gisikene ta determination
2: mhm
1: nagutunga ta na ngoro yaku yonde tondu kiune kiwena kemuthenyo ati mundu akiuma vau
2: yes
1: arengwe vaya volire tikuma mbuga nda gutura kwa ni muruku thuru no ambire gukanduka
2: yani wana mwekalire nthe nake vanini uguo akwirire na uruga rero amuria karano amundiro ya corona
3: na vinuria munene wanandwe vau ni ati my MCA ni maruthire kaloku arrangement tondo today tigoti watho wako matu the patrons na kumanengera but ni makorogo mai na the upper hand ya kumenya mirandi iri egekwa indiyo kuwa mirandi indike au kai kwe ati ta kwa ya governor kwe bandu danelewa
0: madhama na makothondeka kila uko giaku mwingi ya mwananchi nayo iga kuvakanya kamugambo wako kugwika
4: na mali ya jari yote mara gijo mishara minene na ungeji mjialu mati ya jogoro anwa
5: kwenda muri monte akorone wa mera kwano wa kawa kwano wa ndigo akorone na mbeza mubukori
6: kuti kwa hali ya kwa mungu beto mungu ben o ma o ma kuti ya pisina mungu ben kwa kuro na korone si anani kijo ma kapona mwana akuru o kuti ya giri kwa ni wana ni wale ni wa korone giri kati kwa
0: itanyari yetu ni kutigirira no atokirwe ni uria bruri urega riura wa muthenya ni wa muthenya kira uko kuma dinasara ngine yedha inyasi ya kira uko mure dimboya na wanja wanjiro

0: atĩ
1: kwĩna imondo meketwo nĩkĩo tumi maragĩria kwĩrĩvĩrĩria
0: atumia marona mũrĩmi ta tiga
1: na revenge atumia koragwo ĩkĩrĩte tu oh no nĩtakwo na mũte nĩ ũndũ wa network hallo more fm hello
2: wakamandia
1: ĩ hello
2: ĩ more fm
1: nĩrakwĩgua ũboro waku
2: hello
1: yes hello more fm hello
2: wakamandia
1: ĩ
2: Mimi ni kwa ndia ziliko ni mwani kie.
1: Karibu sana.
2: Nenda ukwela kuzoku kete tigana ila yoko roga mae.
1: Ehe.
2: Ya liwe aiti maralia ni wanano kwa na wangi ya kuro edi kariyetu wa mwale maku watu wa ningo mano ondo. Teo ndio kete jiri ya ke. Ono matia uzana na azia li vungu ki mube eto wako tuma.
1: Yes.
2: Wa kikuri wa mungu onda. Mungu ndo kikuro renda kazi ya ke. Ukete ya yada amiri ya muziri ya venya na venya muziri ya yako zili.
1: Mhm.
2: Aka mutiga nedi ya. Uwe nge mbia tu shuinga to mando menda neka nema menda ne to ndu mbia
1: yes
2: wa hivi na mbia tu shuju ka ambele wa enanu kuwa ka ambele buka nene mbara viti munu nema menyele de to ndu wana rea wa tika munu wa tika unuwa ya na mbia ye
1: yes
2: wanangai nwa kuradhima wanawe kuwa kubie
1: dangi kuradhima
2: ya nene matiku mwagia mundu wa mbia nema nyita ne tumbora maske ure mageta za
1: asanti sana thank you munu makiri retired hello
3: hi
1: uvro waku
3: MK ni asirini ya makeze mbuna kwa mwaka mwano
1: karibu sana
3: hindi na zina MK
1: yes
3: menda haku hakeleri mungu kona mutumia aki nyuki kabindataka uga uwe sirio uwa
1: ii
3: ni mara mwanzi ya kolo habitu kerete
1: okay
3: maruwa na mazina
1: ii
3: mungu agakiru uwa kona
1: yes
3: akabota kukanja kanyamu karona agese vila kia mari age ikira kaundu wake
1: yes
3: na tondu nu orona batina umithio
1: mhm
3: ndumurume ni mwandike taruko ndumurume bise kola mwandike
1: yes
3: na mwisho amuriwe kinya MK gotike ndo eno kagia
1: aiya
3: mutumi ako wake rera watu na rera muy ginyo kambira
1: aitwara gako
3: ati akauga ati ara libire mathiri
1: okay.
3: Na wazi kuroria mweri yu si uonzi
1: yes.
3: Mutumia nwake ora ya ngagia Minyakirae kurana kurae konyua
1: yes.
3: Ake omeriria Ate ya sevala muso wa mweri Weke ndo ake nyitira Na zaisi oke mazire make Anakuranto alo na wera
1: yes.
3: Arazi ya tukare na komba Esi ate ya muso wa mweri mse ya nita kedwe Nitukare
1: Nitukareva
3: Na mweri oke zira Chonke menakana na nchovizi saikare Voito rai yu nyo mweri oke kazira
1: yes
3: tiki ndu akurete tiki ndu akwira aliva alivirira ati akureta one niku akwira nwa aliva maziri MK
1: yes
3: nitu ya kufanga pita atumia niki
1: ok
3: MK gana mavinda nene
1: alright ahuri ya kiuri ya kemo kevodho muno makiria atumia nema ya kufanga niki andorome ni mwene nda kugwa kuma na namwe dituna muramio na ati hello Elisava ni karibu sana.
4: Mwami.
1: Yes.
4: Okazi wame Elisava nye ota kwa ndabweni.
1: Karibu sana.
4: Mbele ni menda ukwela ni mbe kwa tuwe kare ndi na agwe.
1: Iii.
4: Ya nwete mazambiki monze na paratani tionze. Antu ni mekarangi makarano anchokopo ala.
1: Okay.
4: Makiara na giria, makiura abume karaga, menyantu makiona na gani wega.
1: Niguo wega.
4: Anakuwa mwalo karaga, kukite kwa agacha kwenu.
1: Nioma.
4: Neule.
1: Yes.
4: Nuku menyaka ni mafata wewe umuremi.
1: Muno makiria.
4: Misiria mengi, irunga metu eneaka.
1: Yes.
4: Mwini mizahino, uke, uri ukuretaka mwinjanda ronu, hakuri mundu wabe tukirirana haina musie.
1: Ehe.
4: Nani mundu uri na kozi, haka kutumirangu ya mundu moka, karate, takuwa ya uma, mbonte etwe.
1: Yes.
4: Lakini ukona mkinyono ya kukinya zahino.
1: Ii.
4: Nani mundu wakani iluwe nchovita badali.
1: Yes.
4: Nembari yuko nonto nenda kiaqua.
1: Ii.
4: Nina ne my cousin.
1: Yes.
4: Nana mwaliri alema.
1: Aya.
4: Siana le siadiere na nina.
1: Yes.
4: Nina nwa domi dagi siana na nwa suguri kagera siana.
1: Yes.
4: Tambela nonto ne akani rwane chobi nenda getani. Mwishoni ake kalatia. Atumia wadi atumia odie kanidhani umonde atumia ni mome kushamari kanidhani mwolimi kalo meto alumirengai na nikitu mwoko wa kira mutumia nuolonga mese na musie nuntu nawe alitugurubuni
1: yes
4: lakini mtu mwurume ni less concerned
1: right
4: ni alumia nini muno matika responsibility ya misi na nikitu mwolimi nkwenda kukwira uma uma Asiye wedire generation yelele aliku eliyuga wanakutinda kukuru wanikutaza.
1: Okay.
4: Nondo mtu mulomo kukura noreko noreo kula ukakodio ina kibao tukantela uko. Yani yombe karaka tauni niliona gira muri migankobe tauni yenene ru yatuka.
1: Yes.
4: Wewe kuzari wa moba kawira alikuwa tambondo mie kibao ngakutera uko. Muri zimbo ya mtu nuno aronga mie musikweli.
1: Ndikuga no aronga mie.
4: Kangu ya mure mwaka muendia.
1: Yes.
4: Yeah, yeah, you can your mommy.
1: Thank you.
4: Alume ni tuwe siokere.
1: Alright.
4: Na tutetika kuruma mikanda tuge isuria. Na nitaande rikiti diko ni nako menyeu. Nankwere mwuri mimboya atumia mange na mo. Alume mali yega ni matike kumeka jira stress. Nuntu mwuri ni alume engi meruta mioyo nuntu akamao. Na mwuntu mwuru moyo kutige nitu atiteza ya mwuri. Lakini ta mwuntu kagwata na yana siyana siyakuba ule. Uko kagia mtu mulume takana le omundi mulemi odi ukwete nyama nyomba orio ya eh zaino ne wonorete nyama otaise ne ya takwa
1: okay
4: mulemi
1: yes
4: tangwa na kukwira atumia na mama kalio gume tugwenu ne madiria mamenye motie ne moduri na mutumia na

0: urekurava na umuntu ndare ya bungi ya mwananchi
1: atongori yere atue nao kwe kaundu matare siria matiramba kwe uri ya terere liria urasharia nyana kenigeza uive uira toshio wako zie uikia madhiga kana kwa zie kwa ataki me ando mishema niore ando wale ya enge kana makanidari ili bakigutie mwana wa mutongori ya umwe wa asio matumanaga unge ona kumbarare isio
2: na mundrone njuga urakoro akibiru njute siyake na nipo maundu mama monde marazi na ampere ni mundu uwetu wa Minister of Interior Security Kipchumba Murukume Murukume ni nori gani reto newera wake aga soka aga tuweka muteti bandu wakoro wakigitira mu Kenya todu wa meto getuo gea siyesi negedagitira mu Kenya wagwonde aidhare zirikari ire aidha aje azirikari keneke kusema zini wa muwenda wa security
3: atongoria matige kubaka mwenge mbesa kubesa na mbesa tundu nisho ilareta maundu maunundu tundu tiga ni mbesa ilavesa noa maundu mu matinge kuoneka
0: na ugu ni kukuraba na umundu ndari ya bungi ya mu

0: Ugumekikite ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.
1: Matemo madhanyanya siya mudhanya na nie mwendo wa gitonga. Ego tienene ni rekundikite mundo mrumu mweki uvo maisha njera. Uvo kunyitika na maviti ya makura kamutumia wake na siana siyo igiri. Mweriri wa ikumi mwakari wangiri igiri ikumi na kenda. Musulithani ya Martin Muya nikio kinyaniritie tuariu. Akiga mundo mrumu osi agiri rengiro iyo akiendaga na niundu avange teagite dhaniriria na andu wengi. Mundo mrumi osio pita mugure aya vitha wanjeshi na ikitha geko kiu mwenwa na nyuki kauntiri ya Laikipia.
2: I have taken into consideration the heavy words by the accused person, but however, he has not shown any iota of remorse. The offense of murder carries punishment of death. This was infanticide and femicide. And in bearing in mind the time the accused person has been in custody, I sentence him to life imprisonment.
1: Mavitha varithi ni maradhudhure giku kia mutumi omu okuro miaka 19 odara minyeka natambila ka uomboi uriora uire kumangurovari ya gatano mweno waka matutu kayole huko Nairobi. Mutumi ya rere kana revuri ya mieri ena na mavitha avorithi. Marathuthuri ya kana kikugeke kira umanire na mbarasi ya kimusi kwa na ke na mudhiru wake. Urela meye kana ta Anthony Njoroge maratorete maina denoyo.
3: Msichana alikucha akatolewa hapa wakati kulikuwa na vita akatolewa na familia yake. Akaenda kwao. Sasa nasikia ubijana ni kama alikuwa ameingia kwa wando wangine ama mapenzi tofauti. Ndio msichana akakucha akapata yule yako kwa nyumba na yule kijana alikuwa ametoka kidogo. So vile alikucha alipata msichana
4: kulingana na vile majirani wanasema. Wamekuwa wakisumbuana na huyo jamaa. So sasa hiyo vile ilifanyika ilikuwa tu karibu, lakini sasa kuna vile mambo ilienda si mzuri. Huyo msichana alikuwa hata amechitishia kutoka mbeleni atajiua.
1: Kurerekana Wamboi hara mambugu soka kwa seri yake vuvomba rile marakura tunasio siya musia na mudhuru wake. Na tafendi aso kire wake mudhanyo anji mamosi akethira mudhuru wake nwa kore tue emugura nwa rengi.
5: Mimi kuigia nilipata mustuko mkubwa sana. Nilipata mtoto wangu amelala hapo nje, ameaguka, ameangalia hivi, na hapa nikaona amegongwa na kumeigia ndani. Forehead, amegongwa. Nikiangalia niliona damu inatoka upande huu na alikuwa karibu na ukuta. Nikaangalia vizuri kama mtoto yule ako kwa tubo angekuwa akicheza, sababu ningehitaji huyo mtoto sana. Kwanza tu kuomboleza mtoto wangu, bali niliuliza Anto bwana yake ako wapi. Niliambiwa tu hayuko, sikuambiwa kitu kingine.
1: Mavitha avarithi kisikulikia mbunge Kembahati kaunti ya Nakuru na maikiti ngono mundu mrumi omwe wakuru wa karigati wakuru miaka ya karigati akikotiru na maviti ya makuraga mutumia wake. Uvuru makirugite mundu mrumi osio wararogite mutumia wake urura minyaka na taruzi njeri na njeri ya kumuringa kiongo na suma na akuragi kwa vauvau. Kurelika na araso kile ukururia mwiri wake nginyagia mugundari wa wambembe na kusoka kutika nilie kuwa mbele kinyitie kwa mavitha avarithi kufu ora ripoti ya kura kwa mutumia wake. Mavitha avarithi mwagete vuvwa kwa mvunga mavuri ni gwara mbolire nike uikire ngero eo na nginya kwa mavitha mugundari kurea mwiri usiura kwa liru kionekana.
6: Kuwadisha wabugwa kana Harrison ni kujweka ine uriru thimu kuma US ni brother yake tatu maudumothe ma kuwao kugegea na ini issue ni nikora kuo gehandle idiri ya mulimo. So ahuri ili thimu ajira sister yake dani arone kana kumaira noe deni yede woko joke duirie ni ke sister yake ni kuwa thiete na ajira ahuri na mudhuri we thimu mudhuri ya raugate sister yake araumiri arigithi shopping na dana shoka aruta gawira wa plumbing material mwiri etu na edagiri ya hali ya hadu hali ya tumailu sita.
1: Mwithio matemo ma idharili matemo mengini dha kenda siya kivuwe na nie mwendo wa gitunga.
0: ubu mekikete ni gutura kwivuriramo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigotira muna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro. Maumerera na mutaratara wangu sagusa niyo itiganete wato vutu kivarore mashinani
1: tukura tukutu wanyo ivarore seto mashinani vare kila vuki ya Riondo FC ni kila kuridogi kivota 11 Stars FC mudha kuwa weekendi wa FKF League mudha kurira kuridwe oki dha kilo kivarore kia madhai kuvoto guko guke maima pointi siavata vini wagusaria akanya kakuthaka thini wagikundi gia team ino thini wagikiro kia muthako weguru akira buvwa muthako yo captain wa Riondo FC Vincent Nyaga augete kuvoto kwao agikurvane kuvoto kwao na referee kurega kugia na wigiririki akiuga ni marakorirwe makivirithwa mavitia matare mao.
7: Nimbuta wa David Nyaga, Captain Riondo FC. Try game ava Madhai ground. Kala voto kutaka na timi ya Madhai. Eyo ni dapi tondu andoshi manjitani takuma njitani ito point isi ya country. Game ira endaga ginyo kundundai kaya kundu 8-7. Kala voku inatako ya amekwa na it was a clean tackle. Tutako ya udinda ukiwa ati kwe mundu wabudia no Feva disimi ya rivari aina kaundu ya nagata ndo njede uka ndio karo ya minyama sambe kionde ni mara uga irai green tako na rinu wa thubi wadha uwa marivari ni mati ya koro mena upendere umwe na umwe kana mundu kuka kutha akibia aina ngoro ya ati kuina timu reva diko shinda muviro kwa diko shindiru wa kivarori na diko shindiru wa mafukuri.
1: Ikirege siku kia mbunge kia mbele sauti ni marutugu kuna makinyi tirele tunigo meto nyemu za kuro mpira wa maguru kuringana na mwikariri gite wa kia maki FKF kisikori keu David Mudio kini ate makurote maki gumiro ni dhina ya kuambile rigi ere tu niondu kisiko keu kena timu inyato siere tu kure igire iladhaka dhinua rigi ya county izo singe igire ikithaka rigi ya sub county augete unadhengia ya ere tu yenge kukurumena taranda hanake tuno makaragua maki umiria kukuria taranda ino
8: nituonete asiari ni marare kereria anake madhi mithakore lakini makore otomate kure kereria eritu madhi mithakore nengiuri asiari na community niture kereria hii ana aretu manjo ini sports nitondo anake mare mekure mare maratha haka mithako nomu magatuika magutirira eritu ama nigu matika koro makiana angwa ni ekinae na nima kuthina mbele wega na mithako na nima kuthina ni makonivya wakoro wakugia mafutene na maondo mengi eritu ngenji na mithako nima kuthina mbele wega na mutulira wao kutena wanangi na mateku wanangi kanenda wasi ya kurevi kutena challenge ya timu siya women's ino mbele south kutena timu ya siyo meretie ina interest ya kutaka mviro football ni timu ya muraru na timu ya mbita internet isu siyenge kwa ya toki daka football ni timu ya Dumenorich na ya Ruika lakini isu ya daka dino wa county league ni tamutongolia wa sub county nini ragaria njuu chini ule tungi vota kukama puna timu siyenge dino wa mbele south ya eritu nukutu tondeke league lakini nilaka ina chari tondo timu te nyenge but we are hoping as we continue ni tuku mobilize eritu mengi maunga ne pamoja malondeke timu nukutu mengi redino wa league
1: mudhia wa mvura wa mitha kwa mashinani nanie mwendo wa gitonga
0: ni maumerera na mutaratara wa mitha kwa ivarore mashinani na we mwaro FM mutambo ore oraria mithakore tutirathaga mugio tondu tumenyaga igutura na ikuthama
9: mavururi mirongo ena na manana kuma nthi ng'ima mavururi iri mathatu United States Canada na Mexico ikundi ikumi na cierĩ wagĩkundi kĩna mabũrũri mana nĩ ũndũ wa ngucanio ĩmwe igana rĩa inya ibarũri ikumi na ithathatũ mbĩtĩka cia World Cup cia matarĩki ikumi na ĩmwe mweri wa gatandatũ Estadio Azteca Mexico igaturumo koboro arĩ MetLife Stadium New York New Jersey Jumavili ya tarĩki ikumi na kenda mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua matame ya kumeria.
10: moves inside Ronaldo.
9: Menya shigie World Cup 2026 avawe mwaro FM tondo medha gori tutira daga mubio tomenyaga yigo tora na yigo dama
11: Umundi njagu wa kivulia Kingpin dhinu wa tavare ya gukemba gukwirite mbesa kiondo muita. Kugukuma vivinya star 779#. Gukuma ukinetere na mbesa.

Angutu saga muadhi waku na andwe. Wanakano kavasi ya nasi yaku. Hei ni mavinda mama turame nyero kima wetu wa mwere. Nuanginyori kendo gita eno uwati kwewe. Mugate wa asili. Oyo, niguwa dhiri yaku. Tuwa mugate tu, mugate wa asili. Wena sama, oka donde kwa naindo irombo eti ogima waku wa mwere. Tutigia kareko, wa mudhanya muvango ali wago tuwa muadhi. Nani mama kanisa na mwere dhimboya. Tumenye makiria, ino siya mugate wa asili. Chagua asili, chagua afya bora. Wow.

Ego tiyo tanganja toa votoa angai wenewe wa votoa ageto wega muno mwase wa andongororo muvoreria wa makombe erwemborwa tukinyiriye wega dha inyanya evandite wega nandage kamirongo ire a very good afternoon to you mudhikiria mwendo wa kamekawi mwaru akure kundi orandhikiria madhari mama ngai akurathime na agwikire maundu mega na maundu mama gegania thino muvango wa kigoso ririkane ngia thairi kevandwega madhari ama thakenda na noa mende tusweki ya kugana kigo kia mwadhani kuma mbukuri ya Zaburi mbuku ya Zaburi neyo iratutongori ya mavindari mama Zaburi mirongwena na idhathato Psalms 46 tiga tuambere liye mwari wambere gainike mugitiri wetu na vinya wetu neke ututethagia vindisionde liye tolina vina kuguo tutige tigera wanandhe ya inaina na ire maingi na ina igwe ire iriare igwe iriare wana iria aria ruma na manje mario maunjuke na ire masina ine ni undo wa ndivo siario kule naronje ruleta kegekeno etora lire ya ngai karole ya ngai uria uri egurumu no ngai are etora lireu na ritiga soka ngua ngai ni agauka masangia akuliva ukuliva utethio mavururi ni mamaku mwadha makima kainaina aliria ngai aria the ne erarukaga ta mvura ngai munene mwana vinya gwonde aiva mwana atwe ngai wa Jakobu neke mugiteri wetu ukani mwone weroria ngai munene arutete ruria ni mwone maundo mama gegania maria ekite gukunthi ni athiragia mbara kondo kuonde gukunthi ni aunangaga mota na agasoka ngia matumo na ni avevagia ngo na mwaki agwaga atere vorerani na mumenye atenenye ngai nenye mvetwe geteo mavurulire monde nenye ndeyetwe nthe yonde ngai munene mwene vinya wonde aiva mwana atwe ngai wa Jakobu neke mugiteri wetu muthikiriria mwende wakameka we mwaro umonde nienda twarie uvoro wegie ngai gukorwa aiva mwe na atwe kwena rimboro wa isike irunge na gie munaru inagwa ngai ye ha nani kwenda teguo gutura thi maithu the rimboro ni ronge na gie muno ati ngai aiva mwe na atwe na koguo nwa mende utuike ruwa gukorwa we mutambore wega muno kabisa ni tugutwara na wega thine wa muvango wa kigoso twari uvoro wegie ngai gukorwa aiva mwe na atwe ni tono mande komatwira wega muno gutina vende tugetigira wana nthe ya inaina wana irima ingi na ina igwe iriare gutina vende tugetigira ni tondu ngai aiva mwe na atwe muthikiriria mwende wakameka we mwaro mbukete gukwira atirire gakate kavinda aga kwenderwa guoya wanonge ndirwa guoya muthikiriria ndugatwe kwa kugura guoya ucio ni tondu ngai atutethagia vende sionde na akoragwa aiva mwe na atwe atwira atirire thine wa mandiko atike aiva mwe na atwe na nike mugiteri wetu kuma ndore metu monde marato ukura tugeka muthikiriria tukaririkanaga ati ngai aiva mwe na atwe wana tonge tweka muthikiriria ni tugutweka akuthie na mbere gukorwa ni tuvitukirete mukuru wendu matayage ko niguo Zaburi 23 ikoragwa igituririkania ngai akoragwa aiva mwe na atwe ni tondu ni ngai mwega na ku muthikiriria mwende wakameka we mwaro mbukite gukwira atiriri ati kwina mundu we vando ukomaka ni undu woria ngai agutweka uga agugwikira mandiko matwira ni athiragia mbara kondo kuonde gukonde akaunanga mota na agasoka ngia matumo na ni avevagia ngona mwake kune gukwira atiriri muthikiriria gutina mivango ya ando yaku igutweka ati ene kuvinga maundu mara makuvangirite ni tondu gutina vene makuvangira maundu mega mandiko matwira atengaike mone akaunanga mota na asoka ngie matumo na avevie ngo na amwake ni tondu okene ngai mwega kugu muthikiriria mwende wakameka we mwaro kwena ondo mwega nienda gukwira

0: Volcánico.
1: Ndetagwa mwalimu Paul Kinyua wa Kakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuwe na Equity Bank. Nengeda guwenda hibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kukigosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atawene ashienge ta mudo wetwa wa kivulia, njero KK, na mugenge radio we mwaro ne tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ni ona tumikirire ni undu ni getwa gwiciarira we mwaro ni ture

3102 namba yetu SMS Facebook yes chonjo kabisa. Angekuru wa mwana wa area runyenge zitambira barabara area gutisite muno mieneo. Ningokurangia na mheshimiwa kwa vitu kina namba ya dimo

respect you. Yes, that man a karisiki sovi. Iyo ni kijana Nairobi. Sio ni makoro kwa mageuka, hiyo ni maoka karege. Kilabu tulicheza ilikuwa inaitwa Club

0: Richie Spice original.
1: Don't follow them people, them are all about to study. Don't follow them leaders, I will watch it.
0: DJ Empress, kambeni nira adhirire goro kure mwena wa Olkalao.
2: Yes, man.
0: Lakini ya tongo liye mai waku.
2: Man.
0: Niegua maradhiye door to door. Makema mandagira.
2: Yes, man.
0: Karia mwena wa Olkalao, magaikia kura mwena wa Thursday, DJ Empress.
2: Ye mgenge.
0: Mwenda kumera ate.
2: Mundo neikia kura mgenge na uge.
0: Okay. Yes.
2: Bearing in mind, no go go Kuratuka, Futa Bribery, Nikin Kirone Kiro, Karam game. Meaning, we don't have reader. To call a politician. Tondo Katipa IBC name, get it looking to thank you.
0: Yes.
2: Bribery no te wana biashara walikuwa bribe our leaders.
0: Ni nani?
2: Our voters. Bribery no to asiona kuma kwe politician mosu arrived by the government.
0: Yes.
2: The government. Tuka uga mgenge. Fireborn bad politician. Todo nimuone omuratuga taru mgenge. Akurundura waka or karao. Mkenya mwingine amekafiri.
0: Alright, chonjo kabisa, kune regua mudhikiria yeze kwe na mavithao vao ngiri emo marato mwako mudhenyosi wa idhura no. Uwe, kika korwe, kama diete mbarari, 1000 police officers.
2: But I have a question. Todoruda, I know, turagire tuyera, tuyera ya nera ya korori ya umana kwa jama. Ilikuwa ni junja. Kulikuwa na by election. Na mundu ri arunga kwa ina ya katatika uhuru nao. Kwa sindana nao.
0: Andirikane riwa impressive.
2: Na
0: wakumbuka kweli.
2: Sasa ni Moses Kuria na ni alikuwa mereta kwa Imburi. Then kwa ina Kiamba. Kawanjiko.
0: Oh yes, yes.
2: Kawanjiko ri asindire na Yundi. Yundi. But mgenge, don't intimidation. They know rationa. They know kuma kuwe the former government. Intimidate the opposition. Yo Mike,
0: the current government.
2: Don't ando takawa. Njiku kuwe dani mara. Yani on arema munga mukono. Don't hamaki intimidate. Oto go turona.
0: Yes.
2: Keulia tiriri. Fairness ya dhire kumgenge.
0: Aha.
2: Na mudore ya tongo la hiya vendeo. I'm Levi.
0: Wamenya na ki. Wala lukiri ya raisi leto. Nike foma. Wamenya na ki.
2: Na thaino.
0: Ni
2: mudhikavu. Ara tongo lia. No mundu maria mareka nuwa mgenge. Maria mandike kirika nirori kiri ya ato njire na ki. Kukufayi. Vesa kwa wiji na sunguka wa raisi.
0: Yes.
2: Nyene ngimuvoya tu niguo ndikabo ina mpaka matope. Niguo asokie charisma yake kwe raia. Kava ake mevuta. Athie tu experience ya Fred Sipu amite. Nake asokie wendo kwe raia. Tondu. Mugenge uguo rona Kiamba. Niguo president yangi ekire. Uguo rona
0: Olkalao.
2: Tiguo yangi ekire Kiamba.
0: All right. Sante sana. Twaranirie mudhikire hello. Yes, hello. Yes, wanyanya.
3: Uhoro wa tibuwa ye.
0: Gote maneno kithemo mwa ugatia.
3: Kwa hivoko kithemo mwa chanjo ye. Kuhorela. Uwe tamango kundi ya jiru wanyanya.
0: Tambo voro.
3: Ayi, kire okara umbaida teko mara kumudura ukumudura. Bena nerele. Mwe torora makiwa na liya.
0: Vaune votu ve, natu.
3: Ugone gongo koera, rewe. Tiang doni ase na mpango tola na kero kwa wako mwete mwana wa mwede.
0: Yes.
3: Gwede ya wa mwede. Mtonga. Jire mba kakiru kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Kuna kutanga wa kibumo.
4: Ee.
3: Ukena wangu, ukena wanjira wangu wa Korea, siara.
4: Ehe.
3: Na wale wambeta mutambori.
4: Ee.
3: Matikore mutambori na wanyanya we.
4: Ee. Yes.
3: Apo
4: sawa santi sana. Yo. Yes. Kwero atia bishop.
5: Uko tingora namba ya posa tena nge.
4: Ee.
5: Wakati yule mwana kwa mende
4: na kede kasana
5: elinde wa usune
4: ee
5: ukasa yo sire tene
4: ee
5: nwa soka jaga sire
4: atia atia
5: agyo sire tene
4: mapema
5: kapisa rewe
4: yes
5: ee tuwe sama
4: ehe
5: ukene katirire nwe tere no kitagiria mogoro
4: ee
5: wauke meke tembele kore kwa mudende koe.
4: Ya, eh.
5: Niku mabiti ya meke kire muno, kenda mtu ya gati ya rokara, uzimbaba kiriwe muno.
4: Eta kwa mwishimu wa mudende, ehe.
5: Ungira kwele atirire.
4: Yes.
5: Kenya tuwa zingu muna tumye.
4: Eh.
5: Tukambele gati mbele tuko sawa.
4: Nareu dhena nendo uwa tutura adhiye Kenya, bishop.
5: Dhena nere mugenge.
4: Ah.
5: Nona dhendele ya tuga kinya bandowe kusagia wa korota ula izino uga ukaba kegali mwari na izini.
4: Eee.
5: Pero mbisho kumwane kiwari ya madhena.
4: Ehe.
5: Mwana kwa adhenemele rijia urutine towari ya madhena marato wanaga.
4: Yes.
5: Mungaba nrakarie kane binda karie.
4: Ehe.
5: Nwana mudhenyosi yungu ya karogula.
4: Ehe.
5: Kenya ukare bagiru wamae na zitima na EOZ.
4: Ehe.
5: Chikakoro wa evrika ba uteze tuwele zikari.
4: Okay.
5: Nwana pere mutongo ya raga kumbira temba ya teraisi tuko sawa na umebanya kazi.
4: Ehe.
5: Sawa
4: bishop. Yes, hello. Hello.
6: Senge.
4: Yes.
6: Ni Karo wa Embu.
4: Yes, Karo.
6: Ni dira uga atirire.
4: Ee.
6: Maria Korea sio.
4: Ehe.
6: Na okoro kwe mudu tamahete bia.
4: Ee.
6: Uche nwe mafati gozura. Mudu wa vyo hea nite bira.
4: Ee. Yes.
6: Nakati gozuro otherwise.
4: Ehe.
6: Wana madhura modu itangete bia.
4: Ehe.
6: Matitahenyo mbele iko sawa. Modu arazi kuitoke liya iria wa maheri.
4: Oh.
6: Na shokia shie dabu dabu.
4: Alright.
6: Omara heo fiftewe daka ona fifteo na daka anijua rahadu.
4: Ehe.
6: Kwa hivyo wakichagua yeyote ya memwaga pesa.
4: Ehe.
6: Hakuna mbele iko sawa. Mbele ni giza.
4: Thank you. Asante ni maoni maku. Yes, hello.
7: Mwenge.
4: Oya.
7: Yaje tadi.
4: Mini kofiti bana.
7: Aje tonpenda makoro.
4: Kwero watia mpenda makoro.
7: Ngoza mwa karioe.
4: Mwifiti na poleni sana ni kutikuwa ni best ya nyumo no muvangi.
7: Muvangi toka muma kari ya
4: Thursday no.
7: Arai best ya tomo no kura kegumo.
4: Iii.
7: Nikuni koto kwa hati kumuma kari ya.
4: Yes.
7: Eni.
4: Alright.
7: Aya, jetongo wa kikumuwa karefau.
4: Ehe.
7: Mwanana.
4: Iye.
7: Elisavani.
4: Yes.
7: Vazimu taniona kutikiriti yava mwono wa saa kito eh.
4: Mgote sana ni bazengo wa power.
7: Eni, nita mgote ya sana.
4: Aha.
7: Ambo yote ikai tunda kina wiria kina murevu wote wakaya ndani.
4: Santi sana.
7: Wagwan.

0: yezelo yo
1: mabutan make ni ko kani ne roki
0: ko ero tiambe ni na noara mono sana
1: bai diana wa gidi ndagu ni ota anja te ko ndo ni ka ko ni black di sirere we
0: e gabana eh
1: goku karen di ni na gusa inta ga wa no 3 point karen di ka mo ka inta ke ke boy ke boy
0: yes
1: diu ka vinje ni se kirege
0: ka vinje
1: eh kirege adiki te we muaro
0: eh
1: Wadi kwenda agira nise kama kanje mwana koka e mutambore wawe mwaro
0: Iii
1: Gidiru kwa kwa minyaka tuwe dikandi ya e
0: Yes
1: Gidiru kwa tira dikete mutambo wawe mwaro nae kebo ikibu ya teri kwa te mutakele mbo atero wa ancho isi mbuti ya kamwira Etere wewe magi madhamadha mwanja
0: Aha
1: Eni
0: Alright
1: Duwe nondu mwaka ni
0: Eee nwanga ombiri ya niyatia niyatia
1: Gano nga umpoli kiri nengu mwosokeria
0: Orona atia kure olkala ongemera atia mwenge wa mwenosio Ureoga ikia kura siyeba election Thursday
1: Aro kara uroko nengi mera aterere
0: Haa
1: Ebiri kwa ndezi ndo na kora yo
0: Hahahaha Ah
2: Corinthians 2
0: Sawa, hello
2: So why are we today?
0: Yes, hello
3: Duncan
0: Yes
3: Rada
0: Fiti bana Yes, yes, Mresh
3: Kutungu maikekuwa
0: Maikekuwa
3: Mboro skangi ngae
0: Ehe
3: Hatika niko magetu andu magetu roni ono ndo wako wakia munoe
0: Ehe
3: Na kure wako munu wako roni omera Aki vara toro de nengko li vabiru bina vina e
0: Ehe
3: Aya Ehe saba nyetuka
0: Yes
3: Keye double hand
0: Aha
3: Kasi reiki demo
0: Iii
3: Na kenyo wa iroto kwa teo wa vare wa mwere ni Kira kwa ya kwa kitiwe kara ufu mwono e
0: Yes
3: Nengo kege na mwkini rendo mwane vidiye wa
0: Yes
3: Na buu gini ya kwa ya mirako na kwa tira sana isi kiasi kiasi
0: Iii
3: Na ya engia kwa maki ya tine ya tiasmina na ya engia petro Susan na ondo matikara mwa matambari
0: Thank you
3: Kasi
4: Hello
0: Yes I
4: Mwende
0: Iyo
4: Iyo Mugundi wadagwa ale
0: Iyo Mugundi
4: Mwende wadagwa niye mbagirio
0: Ehe
4: Mdo Angoma
0: Yes
4: Dizabani
0: Iyi
4: Mwende wazuka
0: Ehe
4: Tingyo ya irato
0: Yes
4: Mwende wadagwa irato naka kuyere
0: Iyi
4: Naro zidangi nga na siya liya kwa honda meganja kwa mwana Kwa mwa jezi
0: Thank you Yes Iyo Kuero atia
4: Kuso kuna kubota na uko
0: Ehe
4: Kone maikubi kenta mura meakali ya mutambore
0: Alright
4: Mambere kia nae
0: Ehe
4: Kanjama yenge kwa mekiku maena
0: Ehe
4: Yenge na mera meakali ya wale
0: Alright Yes hello
5: Hi
0: Yes
5: Mgenge
0: Gashwere
5: Kafire, aya wake demo
0: Iii
5: Ngenge, kanyo nikana angete uvo
0: Ehe
5: Wasa kwa enye ufumyo ndani ando la mani
0: Iii, vauna vo
5: Eto nda ako, nitani wewa uwe
0: Yes
5: Kito nda tuku toki waga kante sire uwa gambitia
0: Iii Ehe
5: Iya kisiti yoma tora
0: Alright
5: Kwa hivyo ni mewama yuko na mjiwa machafo
0: Ehe
5: Nika ndakari ya nire
0: Yes
5: Mwene mbiza mbiza mbiza mbiza
0: Ehe
5: Aki mwena wava uberita
0: Ehe
5: Oskandinda Ayura mwene tongo mwendiwa nye marisawa mwene yukika
0: Yes
5: Nenja mrezi Na Yuto ukiutonga Aito humo
0: Ehe
5: Atango kiongole Na wantita kari ya nire kini irakele
0: Ehe Yes. Thank you, Gashwiri. Gashwiri, kari yovu wanje shire onde madhamonde yuwe gambikia. Wadikire wetomi tambi ya tutopsi yesimeta kwa jokia.

gumekekete ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya muvuru ya Wimwaro FM.

0: tuma kumeguru yimari ginyagi nderesi aronji kumera dhiro ginyagi dhuiro kumeguru riandhi ginyagi idhiro riandhi mama ni movuru mawi mwaro FM.
1: Kukua na njara ya kuishulia manyata atumia kuma korea kishikole mbonga kiambere yegoro kukanya ndoa kongareka woto meri wanda wa shia kulevya na kikundike mwengi atumia kuga neke yu merede kwa lia ovororia mange nyeta nirani kukudhiri yokea Nando Arume, mbere beti.
2: Mwarimu wa shukuru ya anake na eretu ashiangera. Ciana cietu cia eretu ni ciarirua waro, monererua bata wa guthoma na gutigana na maundu megie wendo matekinyetie vinda riria ria guthika.
3: Na mavinda mari okora mugokithi wirari to uyu. Mukuo thondekete muci tondu mavinda macio nduri ndukona inegene gwaku na ndukona mbara gwaku.
4: Ni ndethagiriria muthuri wakwa. Tuvote kuthomithia ciana cietu na ukithira wanarari muritovire ni wa ni wegua vuthirwa.
5: Na riria gukorwa ngombithia nya muno gwatika iro ruje ni ri gukorwa kithi na ndirende bo gwatonywa. Kwithirwe aturitie muthiri na arata akere makure tumakeri na kiri ni marauga nu raugaga. Ngere gukorwa
1: Mwadhikiririo kiagira uwe mwaro vando vonde ole Mama ni mwavoro guwako na nchara mandando kwa tora maradharo kariko lera mwavoro Ema kwa mwaku mamushire mwane na wana irovi Na edha emwezi ya kivuwa esi ya runga mashere ili ya tora kwa nchero KK
6: Uwe mwaro FM

0: mothikereria gatwambiririe na ati mondo mwe wokorwa miaka 54 nena kumetura riria rukira ino na wondiri akithe mongi sigore mbonge kia manyata no gwete na njere ya kuishuria kulingana na munene wa shivo wa ina East Spender Wanjira arawe uti sikene kitumie kia mondo morome usia korwa kishuria na aranirite na mwandiki wetu wa mavoro Anthony Ndwiga
1: nditagwa Spender Wanjira assistant chief wa itura litagwa ina west umundi madhari madhari kana mitunine nijirie ni muruga mbili wa itura ambira kui mundu wifuriti ya mungundari kulea ndikito wira ni ingimire dhini wagi karokeu majine zirani guo mbulu wa miaka mirongo etano nena akoreto wakiruta wira huko mungundari na nipivire wifuriti ya mutiri wa mkondo vya na tuwarangi ni turona kumajumaviri ya kore tuwa hata kuona ka huko musie na jimuishi kuruwa na rea kukuru yungu ambikia nye muno watika hilo duje nilwe mkuru kiti na andrene kogu atonywa kwe zirwe haifuriti ya mutiru na arata hake ya maa kore tomakiani na hake ni mara uga nura uga za inyele ya kukuru wa kima ngomaka hava wakua na hili mwenene wetura ni njuga rea tuwa kia na maulito maa muturile niweka kuwaragia ni hato tila kile vandu sababu wako hivu samuwa kogo ni tura uria wa ni tura uria tu ya ndu ni hato wakia maurito maa mutorile na maundu marito tutu yekia aku wana media na kwe ruturura nige ya datu vote kuwa uria tutila kile vandu wako kuruwa kitu hivu samuwa kogo ni kogo yekile mwene wa mundi tui fini ili ya crime kwa vangu uwe suririe ni kwa tuwa terete politike crime piuke kwa ndu toyo nwa ndaga ukuro kitu dhugia ni maurizama ugitiri kane kwa pita mureji njiro wa kuma na uko saprokisho ni ya kada njiri ena miaka mirongo tano nena
2: Wimaro FM
0: na maongi kuma saprokisho ni ya kama uko wandiri ya ndawa kisikore mbunga kiambere kuru ni makani ndo wako ngeleka woto meri wa ndawa siya kolevia uyo ni Wilson Mokona ndeto manda ndoko Wilson
3: wana vengia wa mateta maka vinda karasa kuma kurie kari kuma matura maka mugu ondo tomwe na matura menge mara marisi retie ma location ya dhura wandiri anda wakizgore mbunge kia mbere guru kari ma isagino na muno makiria siari madhiete na mbere ukuro magika kuma na nongerereku wavangi vine wa matura mama
4: njovie kweru wa iranyue madhawa monde kutima la marati marero ni muma tena mara ramiko ma baki fangi leto ramika ni kuri atiri kana gaku master degree ginya form 4 gakinywa bakere gakiendagia ri kana ugwana
5: awathi gukania kana baraka ri ugikera vaka kunywa fangi ni nai ukara uga nduka munithie ni nyimbici uri ambici kuri baraka ri aya twathi kurari iranywa ikanywa mpaka ya mivuro ri
6: ati fangi enda gukuma thai 11 na nuthu nirio fangi ambagiria kuendwa kogo kadigo unye sena sia skuru ni sia urire mabangire
3: aria maritie na medha ya movro ya Wimaro FM maugite bangi no itwikete akorwe kiendua madhari mari monde na goko makiuga irenderwa nginyagi siana na makiuga rusiana siao ni sia gite sia okorwa ikiura sukuru na makiria nginyagi singi kitumirwa kwendia bangi no
4: yesuria moyo sio kama makia fikifiki 40 dai komina mwesi akiroko rose ngui rutagira na twina andu aria marutaga wiro cira tigini tuti kwenda kumagota maritwa mumenyora mukwe diru nao
6: matirathoma nundu ciana cieto ni ciorite wana iria nyingi ni cia umire ngoma wana gacemani na muthuri mukuru ona ata mundu arikare yake
3: medhari ya movro ya Wimaro FM bitakuwa Wilson Mugo
2: Wimaro FM
0: na gikundi kimwe ekiatumia kuma gicigore mbunge kia mbere beti nemekerete wira wa kuvura mathiga na kagoto thine wa kwaria ngandure na bata wa munene ne kuvota kwironga merera muturire ni kuma vote kuvura na kuongerereka kwa thogora wa muturire uyo ni Peter Mungai na ndeto manda nduku Peter
7: kuri andu wengi mawira thine wa kware monekaga marima arume kuma na oritore ukoragwa mawira ari macio Nwa dhinu wa itura ria ngandure kisigore kia umbunge kia mbere Therero County ria Embu atumia ni makararite mwisiririo yu wa andu na gwitonya dhinu wa mawera makware na makiria kuvura kagoto.
8: kagoto gaka niko tutegemeagira guku gwetu muno tondu rira gutari mbura niko turisaga tondu tungiuga ni gweterera tukathiva rwari cia mithemba ingi tutingi ciona nondu nginya gutire mbura koguo kagoto gaka niko tutegemeagira tuthomithie ciana tugurekia kuria nako wana ningi tugure nguo cia kwiguika wana cia gwikira
7: wakira uko atumia ya maukagira tene mathi kwareri niguo mavate kugia mbesa cia kuvingia mavatara mao ni wira maiyukite ta wira wa family ciao guku makiuga matingitikira gutigira athuri ao etemiri onthere ya kuvingia mavatara ma mici yao wa mundu akigeria munyaka wake atekumakanwa ni miario ya ntu
6: tutiegusaga tukigua kwigua nthoni tondu vario kuthie ukiona kindu yone ofisi yaku no uria wikarite wa riria gauka kureterwe mutingivanana na mavinda mari ukura mugokithi wira rito uyu nokuo thondekete mucii tondu mavinda macio ndukona inegene gwaku na ndukona mbara gwaku
8: nindethagiriria muthuri wakwa tuvote kuthomithia ciana cieto na ukithira wanarari muritovire ni wegua vuthirwa
9: mutheri augire haba na haba ujaza kibaba riu riria muthuri athiete kware mwena wake kana kibarwa kira kingia kuruta mutumia yake thie gike family cio nurona nikandite gweka maundu manana nana gukira mundu awe karite tererete na riu ningia na kuimiza wa mama ni wira wetu gukiriria mici yetu
7: kagoto kare mavuraga maendagia wa ndo imwe ciringi 15 na mavotaga kuvura kagoto kega na te wa muthenya
8: wa muthenya mwana wa mbure ndevete 10 ni tasio mundu angivota kuvura ndira ukite kwina na mathamara magirire no ngire ngikorwa ndukite mathamara magirire ndungivota gukinya ndethe icio
6: riu na cio ni ciringi magara maya mairi itingivituka bagu ringi no wonaga ni twathukuma wana kiumia kigima tutari agwatumbia kuma nyuma tatu kinya njuma mosi na nduri wona ndururu ukamionwa njuma mosi
7: athuri aria marutaga wira thini wa kware no na aguri akagoto marauga kurutithania wira na thuguri na atumia aya gikoragwa ari gikeno kiao
10: wira wa ngoko mwaga mwana tonu mungia kutimira kabitani nake mutibitani ayo mutibitani na ngoko tonu taruma na makana abura muno kana ngumithiro kya ngwe mathiga makeri akabura kagoto lakini mangia rumia otonge tinde tonu ne tinde tonge tanga tanga na mwaga na tanga tanga tanga turabuthania na ni makanda agukiriria no taimurive tio tugikombea na ando arume tondu ando arume warega kumuriva okethe hindi ingi ni mukurani ni magikonona
11: na tugonda muna muno kugura kagoto gare kavurito ni atumia tondu nginji yao ni koragwe ri mbega ni kagoto gata kanetwe na kwina kikonde gikoragwa kikagotori gaka kairo na ongia matietikagira gutukani na tunyamu tutucero
7: kumana na wirutiri wa atumia aya andu ethe vamwe na mwingi ni mauretwe matikage kwaraga njara makivoya thirikari imatethie kuona mieke ya mawira ni kunderete methari ya movoro ya Wemaro FM kumanga ndure mbere South County ya Embu Beto kwa Peter Mongai
2: Wemaro FM
0: Mashukuru matiganete kaunteri ya Embu menondo wa kukongwera vuvu wa moronga meriri watu miya kaunteri no Pamela Njoki Njero double N kuthiembere kumanyitera na njera ya mwanya makiali vuvu wa double N kumashera kufitukira wabishi yake marau kari usiana na ikovota ukinderi ya mashukuru li ikithoma kakuona nyingi siya chichunga kero wa kutika shukuru ni ondo wa kishono kono ondo wa kutura indu siya vata alibu ama marau kasiana siya ili tunisi ikoro kwa kwa atire muna na kuhulerwa ni kithomo kuona wana naivenga kwa nando usia kewendo ni ndo arumiale moja kakanya kwa kewao na kutura tauri sio dharu kumanyamali kemwere mali tira medha yetu ya moboro mema shukurure mao mali nipa mwe na St. John's 20 Thunder kwa kaithe St. Thomas kikuambite kamutu St. Locke siangara St. Timothy kianjaru na St. Paul mbaraga undiri ya vuruole kishikore mbunge kia mbere yevuru
12: Trufena Karimi Morioki mwarimu shukururi ya St. John 20 Thunder kwa kaithe secondary na nirenda kwa sakanya gaka gusokeria mheshimiwa wetu Pamela Njoki Jero Gado nondo wago support siana setu sia eritu na Santre Parts iria itumaga twana twetu tutigatire skuru mithenyeria marenda gu maina needs yasio team setu sionde sia eritu na sia anake sia football ni sia tweka sia kunyitirirwa niguo tukurie taranda
13: Mrs. Jage Angela from Kamutu Secondary ndore de mbolije kana program ino no ekinyirire twana twetu ita mengiri mona madina maresi ana sieto siere tumevito kagerera kwa mbuge mweshimi wa congratulations niweka wega ni utoririkana sukuru yetu by the way ni sikere na mithako tugenda kanginya regionals na twana thinginya nationals
14: purity mukami wanjwe mwarimu wa shukuru ya anake na heritu aciangera ciana cietu cia heritu ni ciarirua waro monererua bata wa guthoma na gutigana na maundu megie wendo matekinyetie vinda riria ya guthika na maso kama ave wa sanitary towels ira ikamavotithia guikara shukuru ne mave wa ira isiganirete cia kuvota kumavotithia gukinya nginya mwisho wa tamu varia itigariritie
15: teacher nice deputy principal St. Thomas Kiwambiti nitosoketia ngatho muno ni undu wa mweshimiwa double m kuturirikana shukuru ni atu wa St. Thomas maturetera sanitary towels ya eritu na boys isiagia muvira nitokoretwo twi na challenge nimoga kora girls itira okashukuru yeria magia periods nyondo maybe nondo akorwa family background the poverty levels iguru muno akorwa matira afford sanitary towels
2: we maro fm
0: na mudhigiriria Shukuru wa Ganatra Plant and Equipment Training Institute, GPTI. Nora thanya kukoro kithomithia ando ngiritha, no? Alia, maga koro kwa mali novoti wakuruta wira na machine ino ndito. Hili sisi keneta heavy plant operators, ya. Vine wakitarokia Afrika yera. Theroi kinyaka mwaka wangirigiri na merongo yere na kenda. Nane thanya liokita wali. Hili shukuru shiora kongo yera. Miake kumikuma wambua Ishukuru yungi nyaka vinerekaka Nundho mithiti makiria Ma andongiria mwe Na magana matano Ale neva mwe na matereva na makanika Nolevu kwa ukoro kithi nambere Kwa ukuni kukunyivya Ave noleo kore tolevo Wa onyivere luando Ale maruta kawera na mashini nondito General Manager wa GPTI Suhel Yakub Arauga mbere Yale mathoma matonye te vine wakuruta wira machine ilo ino lito magakoroka makiamba kuthome dhuane kwa makoroe meno kindreko no shamba makiria vine wawiro shio
2: Wimaro FM
0: Na mudhikiriria Nge kunja kunja Ura dhikiriria we mwaro FM ama mvoro mavashirire na makindiriko Ririkana noto nyitithio kufitukirira citizen digital app na wafo Noto dhinga tene ndari sio kinyaniria wakiri ukuwole mwana wa X, TikTok, Instagram, Facebook wana nginya YouTube Atu we mwaro FM Na Atongoria mamu nga thanerone makome taka chaka jairia Shio na kanile kithumo na mwena wa nyaururu Mwethanyo anju maviri Makiali na andiki mamu avoro Me huku na irovia tongoria mamu atongoria tule maalda karuo Lene mutongori wa kama kia PLP era uke siku siya kulega Ukira niriria ki siyasa Ni undo vatere wikira mo Kenya wa wante kieva kuona ni uku hati kuri urumwe wa vururi
16: He still failed It is not a question of if You will leave power, those who are in power today. It's a question of when. Preserve our homeland. So
0: Mwanare wake mutongori wa kiama kia DP, Justin Muturi arauga andarekiro ino nisiongarekete na kutire makinyo anale marosho na thigari.
17: This, to tell him, this is the highest level of bribery. Treating citizens who the next day will be voting.
18: It's an election
17: offense. This William Ruto must be reminded. And we said it in the statement. What you saw at Kasarani, that you will uphold, protect, and defend the Constitution, among other things, is to defend it against crimes, heinous crimes like bribery.
0: Mwanale wake mutongori wa kiama kia Wiper, Kalonzo wa Musyoka. Nora uria thirikari korwe ikigitera a Kenya na korwe ikigitera ugitiri wao makirire ya marimeshemani uria mwenge.
19: We must not allow that achievement to be undermined by a growing culture of intimidation, goonism and politically sponsored violence. I want to add state-sponsored political violence. We therefore call upon the government to reassure. I think we're being very polite here.
2: Wimaro FM.
0: Majene mavoro na njira mandando kwa tore mara daro kariko lira mavoro ima kwa mkuma mshiri mune na wana Nairobi. Dhae mwewe tuke tie ndakeka merongo iririkana. Utegwe te mavoro kwa Wimaro FM. Matieke kete timekere mkonde na nemagwe shire tuwa uguna kiongo. Vina ambere kuthikiriria Wimaro FM unondoa ivindisia kukushanja mora. Mavoro makindiriku na ndere tira kurombo ya liutorea kwa ninjaru. KK.
2: Wimaro FM.
0: Dhayo, dhayo. Modi kirelio lewa vatashono.
20: Namau marai movoro mawe Wimaro FM waugumarekeka nogu tradi na mbrena ukinyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 Wimaro FM nyongo ya movoro.
21: Mavururi merongo ena na manana kuma ndengima. Mavururi ire madhatu, United States, Canada, na Mexico. Ikundi kumina shiri, wage kundi kina mavururi mana, nyundu wangu shanyo. Emwe, eganaria inya, ivaruri kumina idadatu. Edeka shia World Cup, shia matariki kumine mumweri wangata andatu. Estadio Azteca, Mexico, igaturumo kovoro, ari MetLife Stadium, New York, New Jersey. Njumaviri ya tariki kumina kenda mweri wa mugwanja, mwakoyo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua matame kumeria.
22: Moves inside Ronaldo!
21: Menyashigie World Cup 2026. Avawe Wimaro FM tondo meda kori tutira daga mubio. Tumenyaga igu tora na igu dama.
20: Enone ngesi ya kulionga lionga na kuvungura ni ya maturari na Wimaro FM. Na kumwe na wambere North.
3: Kari madoko nini ya kamomo eriri wandiri yevurori kizgori mbunge kiamberi yeguru nimaraka makiorota wongerereku wa maondo mawiki na idhini wadokweno ringana na ekari ya ya aria yengi warakorua makiorota wongerereku wa imuana ire tena mawira na ire zingi igitonyira maondo monyui wavangi
23: ugitiri kuko kamomuti mwega tonutariwa nimaratida huku makiria mira Matina mawira tutu tete kwenye security ya kuma kurasa kukutu teona kwa tezio ukienda kwa tezio nwa diga nwa shumile kanyompora kanesiara kanesiaka kukutu kwetu kutepo olithi ne manyoma vangi mazerime kukutu
3: Umagekaira, dhirikari gotigirirati ni adhondeka kituo kia voridhi vakubinao na kiria marauka nwa kifata kukuru wakitethiria kukaziria ugiteri wa mwenoyo
23: kukuni kufati wako wa voridhi kukuni kufati wako wa voridhi Nige that ete tutetheri kunyitagara bataru tawira gukuto ndugwe na ri ya mira yangi muno
24: wandikithio ka kwithirikari ni vangi ni vote kontrolwa
3: ngisanga sanga maturari ku magizombunge kya mbere yeguru mbitakwa Wilson Mugo
20: ina kuomper south kuvanatia
25: Atwari vya vikivikisia ukuiwa mwenge kuma matura remambere ya dhiro. Nimaka ete kumana na kuambatira kwa dhogoro wa muturile. Olora so ungerile matikava tegu tuwari vya nambere biashara yao. Maugete enge yao ni matika nireitie biashara yao na kuambira kubodhira vikivikisia yao maundole mao kiumbe. Kuona nginyagia customers arene ya kari ya matura masio. Nimatike ete kubodhagira boda boda kuma na tikiti monene ore maraga tithua. Waugwa ni maka ete kumana na kikiro kia ndegi ya varavara matura remasio makiuga. Vikivikisia yao itinda kakitho. Kanga na kumatonyi hadhara makiria.
26: Kutuali duwa vikiviki koko ni kwa ando marutakari uwe rao ni manawa eroa mwona mwona tawadhirile. Purashi kazi doma ingi mwono waka kwa wakithi kumakuto ni kumahavandile. Oke kukwe mwono ramwe tiangiri na kena makana matano aenda kuthi kire tire. Ano amagui wakava kuthi maguru. Ako kuna mwono inge waku mwokale niyo noke mwela noko mwoku. Ako noko mwono wakuveri hivuti. Ya nilingi umwe kule ato makuta uwe te kwa atiali kwa ramoleva. Rukisa kweta mwono amadhire na mwono kuko. Kevulendri na otewu kei mwanda mwanda.
27: Kwa mwanda mwanda kwa na mwanga yuwa roli yukule. Tenuno kwa na ino yivuru kete ya vogu mwana. Kwa rulua na kura kumungi vye njela teno uradhi na kura kura fikiki ya kumu zanyo wampere waka ilo waka tatu. Iye kevara kana njiro kuni siya chukire. Kwa ule kwa kwa kasa mwanda siya dhiri. Inge maguta kuma wako tikire dhiri. Ne ngiri ole kwa. Ngiri le kweli uthiete kirithire kwa kindu kya magana kenda na magana mata una una na noretwa via yangi rune vyo kuruta kana maguru kuthie waroria na mbiji ana kulinga na kwa kuviana guko guko na ndo dije na maorera ko
25: riu marauga gutire na umithi wa wonde ore andu ethe marona thino wa biashara eno na kuria thirikari kuiga mitaratara ya gutethe andu ethe na mieke ya mawira
1: wana yithira tene mondo ethe kana wakande kuigurira na bikibiki yake kana wayakira nyomba thaino ndangi yakira tondu ndangi yakira tondu mbiiria arathukuma te mbingi mutethe ku bikibiki kwa irana ngandu tukwa irathi na mbena kunjenga ndu vuturi kenya eno ruturi thaino tutende atene ndi akibaki
4: tondu na thunguria me ndo vai ma twirie ngandu tukumeka mieke ya wira tugena mbia matia thoneka nundu kana kumoku makinyera ni vinya wana thimu na mbale twaragia urabura mundu ndaroja ndijanga matikena ringi kana ya
25: ngisanga sanga matora ali mambere ya the rock count ya embu beta kwa pita mungai
5: agaturinge dhosi tutonye mwana wachuka
6: mareni atumiri mabarabara ya kumandiru niko die migine mono tete gavana wa kaunti ya tharakani di mudho minjo kene kumedirira kama dhonde kira barabara eno kini ya tana dhonde ka urama kugani esurite mitaro mono na eti kugendeka
8: kumandiru ni nkinya migi barabara eno ya tuni ya dhokire nkinya kama gesa gira siana anjerani
9: nkinya barabara kogu eto alachagira mitaro ni barabara nkinya wakavi otukono wakwe ntoke wanu watu ete njena wakatuwe kiala mikutuwa kudhula ate wachokile watu tiganiria nina viki viki lewe ya gire mbeli magolo
8: palapale no ya kumandero ni nkinya migi ena mekaro menge muno
10: kule kwa ula palapala chia tune chia kukile wana alatu tiu magalaga na mudhomi wewe nguwa niwe mwaliri ya pale anilo ni ya uga palapale ya migi akatuwe kiala mino wanaleunu wakatuwe tagirila
6: meresete ni magusi uko nyuma muno na kubiru asara tamari ama biragiri ya barabara ni nene ya rami
8: tu shioka to kare mainto sieto neto leza gia ngombe kuendelia kato kikamelia lezia lishioka gare gete kabarabara ni ega kolwa ne asara tuona na kutekio matumbe na mwe na ngo kutoleze etie tutepata kukua matumbe wega tupirete zokoni mwonde mete kakana unu ntua barabara tembe
11: tale ndigo siye sete ni dhena ambeli anangali antoka mabini nene kutinda matinde kete ngali
6: lewe rombali yao nikiri gavana waka untia tharakani di mudhomi njuki kipapo na MCO wao Justin Kithinji kuwatanira na kumadhonde kira barabare no
8: ose otoliri kane ni kendo atrothira barabare no siana sietu anaikithi sukuru kane vindalea toko mutu anamabikibiki mama toka genda kane oto ena njira agere kare unenkio liatele tothonde kerwe barabara Kithinji safea na mudhomi njoke muyo ni muatu erire wega barabara muga atrothira ndo monze nekatu anagathina
11: Kithinji na mudhomi mutorombo ye kenda mauntumetu mabu
6: chikegamba ngombe mbita moni kanyaga
5: neo era ingesia kulionga lionga na kuvungurania machorale na Wimwaro FM.

Aha, wasafi. Omonde ni tokora tukio kiredu iteino ni kanda siya muvira. Na digete kera ito edhere wa augu wa augu. Nogu te kera toa mbele die kwa randia na mudhenyo omonde matene matene. Wati india tea, nemwevo kwa kwa ati india wega. Varu ati indira valeo saragiria mugata wa kuwa kire mudhenya. Na vava cheza cheza, nuatura saria mugate wa uemwaru FM wotuko. Na nera kwera

0: Nevarea asta, 779 Nash, e te kera di vare va chesa box to memo, eh? No a kinyavu vago sa gora box, a pike in a box. No me pike, na o mere rumenge mono, o sa box irio kenda gosa, e kera empeza pin, eh? No kena koroa, oke e vunguria. Neona tuti kaleti ngiri a siyana, te neinya, neinya, i chioto siyo se araka araka negeda to kura tona drawing, eh? Toge kan draw inge na inge toge kan draw igere tukuma toa dhirie no neekora ne mwega nere kukuto se ino tovate nige dhato dhie nambere weather tembe kamo noguo kula ndomana maura gane manje lakini olidikane kuthamba na manje kwanja manje madhidhu ne kuongera immunity yaku ya mwere ne sawa sawa benjambe muna hava makueni Ireka lete wembe the nyon ega nondweta dhambete ni eto waraga nduthi njambi ya pikipiki. Ikine erwa ninjamba ino shienge kana ndreva ino shienge. Nona tutu kiri ambia sara. Ura kuando makiri kako complain. Netura anunga. Na si wata tunanuka ni wewe. Na makemuera ora toni regoroe. Njamba vuhu ikena sanga sanga. Ike kora dhamuni. Ike kora kakumuthi, na ike kora tauro, na ike ranjamba, nithi kathambi bikibiki na buo kwa mburole, nondo vena mundurenda kumakombora. Nje no ende ya kambeniwe. Njamba tena manyakani era tungere toke kuru. Makinye na buo mburole, na kwa ya ilo nwe sio ndomo avai, ite kira kuruta nguwa kanato kurute. Nondo monde nwa ginyo thambe, le utaoga. Njambe era dhambirwe, nguo chiyao chiya dhambua, na yako lirwa chienge, na ero mbiebu. Anginyo dhambake. Okay. Voto voto raale pia. Omote nila kufoya toa lile diendeto mono mono irarue na kavoe. Na ndeto eno, ti ndeto toa gero koro toke miyosa noli tomo no, nondo ne ngene. Neko kena, ni ndeto ya kena. Kule ndato ikole tu ikia rua mono, kulinga anake vero yetu kanakacha yetu, kule maondo uweza gira meka kwa ne mugongo, na kuwa na maondo nuangi nyaweke, nige edha, uona nie, uona wendi. Taruka di kule mwena wa Masai, kule Masai community, kule NGO kinyaga, oke vera nige edho bikanie, nuangi nyaweona nio samba waku. Nabuka vere nema oraga kasimba, ngwe siri ya dhaino, nema atigire kuoraga, Ini njiremo ya kuona niya Noki njetika vindagako bika niya Ongithi na kuolea Rore rwa mbaruya Tomondone tuwa toara kwa Oke okay, mbere ya kaka kinya vandova kukimarua Nika kora kwa kavetu kiretue Ondomoli tomono Tuwa gendana kuogu tokethia na kuunda kare Makeza amba ndwe Makiangithua ndwe Ukethira kamondo kakethi varia kulda gitare Ndagitari ya kavanga no atiga ateku Kana ndagitari ya kateri ya kiaze No aleiro na magego Yani kamondo kakora wake andend Kamondo kakora wakafeto kithi tuwe magerio No kethe wake kinyabari ya Kera kandagitari ere kani nani engadhi Utiro le andagete You know Tova mwe Onge thie endole re ngorani ngorani Kule mondo era kwa Nwanginyo tumekanyomba Utumekanyomba nginyaka leke Wando mare kirera kioyo. Tova mwe. Rakini ko irera shienge. Ive toke tone mavinda. Na shienge. Tembe toke ne mavinda. Kulinga nana. Nole kore kanda tueno. Leu. Ovaro wa mwana mwale kovikwe kana ovaro wa nthaka kovikania. Kula tuithi kate noro oso na ovodho mono. Noro oso na ovodho mono. Nondo kulinga na mwondo morome. Wa rudhio miroro eto Nwanginya wana ni vinya ya kubikia mongi ya waku Dawari Kendogeta kwa ndere Erebi Kana kwa dhokia Kana ndhoki Kutiki kakatenike edha oprove nuendete mongi ya Nwanginyo ngangana njuchi ni Okorwe oke dhoke dia To prove you a man Na wegu eroro wako kia mongi ya Rakini matukore, ndatone dhita gesa njagia nondoa kendote taa denjeto nondo wavata kwethira na uga nenga thikoragia ukanimo njukume ndato ya kule andomami osaga na olito na kule andomami ugaga na afikani mongi ya ne wake yendente temu yaganu wako bikania na hoe lakini baki nyava kutuara neto kutuara biyo lakini baki nyava kereo kutuara na kereo mokali na mudhoni guo my friend negethawa iguo rwa mongia e angie don't involve us haya nyebo tevonera ali nyina kwani ndo tusenja die maoni mbere ya njamba sia movira itwere gokerane kuthie ndisho la supporti Spain kanane France na vunde vaku thank you itikadite ndake 19 tukinyenge sia thaithato nitwavewa drawing na ne draw mbega Neto ayiro kendo geta kwa kichwa to ayiro angiriga na limwe pa icho ne draw icho ne mbega icho ne mbega na tuye muthikirwa imo ro FM to prove wanatu na tuye ni ivogi sino chia cheza yeah kwa tukera giande to eno vivare vasta a 779 ash etekera vivare va cheza box ne ya mbereo sana mbemwe okena toma Na wakinja na fufa ndole rosa agole ivogisi kwanja kesa agoleo minjeti ye Nondo ndro ya siri ngingiri ega nale mwe Mauni ya vikiri ega nale mwe Meo kora maiki njelo ni ndro Lekiri ya nagweke la Mpesa pini ya kuwa sandbox Nige dhaa ule ikiri ya Ndato eno Nenako, okay, nisawa Ndato eno mwithikiri ya orameo natea Ino toralia Ona ndeto notaka kwembeto kene mavinda kana bado turwa muvangori. We uri mwana wa nguruvu ire rauga nitugutethereria kubikania kana kuragiria mungi waku kana rauga mundu mungi ne wake neragirie. Nigetha eguorwa mungia. Nigetha eguorwa gukorwa na muke. Asadie kuria kuruta ngombe na mburi tetue. Achana na sisi. Okay. Kivogo mwanja idato emwa igere ekivogo idato kenda yo ingine 07-24-256-708 we uli mwenoriko we uko pande gani hello hello
1: bwana jage
0: ni mwaro kadibu mtunga tini
1: Kwenye nani mende? Kwa nani kahal mwa kuri na kwa nani tayari kimoana tunua la juu kama mduli amia kama kana mai.
0: Eka nene amia kana niko na hiyas.
1: Wa ya mama kimoana kikidwa ya na kumbwa kabideo. Unaje kwa nani tena nguvu sisi kwa kuna tayari wanga tini mando. Ini mende kuga nguvu sisi mara kwa na kimoana ngoi kuitiwa kwa nini tumira jili kiasi kwa
0: Ndeguo. Thank you, pole, mutungateri yari ya umeta vore rimwe Boys, adoma mora vikania kaundwaka nere ndatoka lerenye please Lea wafanga kovikania mongiane waku Ona niya you are man enough ngangana na mwali na mothoni guwa mwere aterere nitangangana ugutu wadhie ugutu watu anduera tiganjoke nengwe tandivina nondo mwadhikiri ya ndeto ino ina magi ina kaundo ina ko uguwe mutunga teri ya lia na vangyo mutunga teri nondo wao kote kora nyene la vikani ya narutangiri idhano lakini murata wakwa ni waruta ngiri mirongo etano na mungia no amenya ati mbino si atwalirwa asiali makwa irutirwa nenga niete mudhuri atakuheshimu kweli tuambiane ukweli halo
2: mungia no amenya
0: halo
1: ninda ke
0: ni mwaro karibu
1: ndo nyai kaburu we
0: ii
1: ninda ke Meto kata niya jage.
0: Wee.
1: Jage wa tika mbeo, jage wa
0: ya. Neo kika kandu wa nginya ku, uke kandu wa lemwa.
1: No, nginya jage to kata niya.
0: Oh, neo kika kandu, uke kandu wa nginya, uke kandu wa lemwa no lera wa.
1: No, nginya jage kwa nyanga goi kia kere tiya, tonto kwa nyanga tiyo kudiyo, tiko wako ulenda kuroga, mutidiyo tiyo wa jage
0: wa. Wee, nye ndiru dhambi ya jio. Mutike nye kane ya wabale, nye ndiru dhambi ya jio. Ijo, ndiru taga, wanaji mothika andutere. Mothika niyo thoni, na kuthikoragia ni kendo serious. Ngangana na mongia wakuo menyeo roro wa mongia. Wewe. Halo. Halo. Ni mwaro karibu.
3: Mwaro wako mtake.
0: Ni hafa mutamboli.
3: Nini enda kukatrede maoni mako. Unduwa wao koro wa mwono nwenda kufika niya mwono no vati mwono mwono avati esa rilie ete nalea kerelea kudie kukura mutumia na leo
0: jikaze
3: nwono mwono mama mao ketema online nima mao ketema kivira ya unduwele wa getene ke muembu
0: neguo
3: no kao sangere wembia ne andu mago sangere ya rata aku Odio vikania. Moviki no manya moviki usi wagura. No na mugura wiwenga kuatetherirwa kumugura.
0: Ee.
3: Na nikio urona misi mingi thiko ino. Iziko nyingi ni irathukanga kana ikathirire guru ni tondu mutumia ore wathikia wa moviki na to wa murithira irivi.
0: Nikuo. Twaririria ndatono ni enda tumiaria tene. Nyina miambiriria tani ogwe ni tungi akinya kinyera lakini ni hero movira no kete gutangazo omonthe kwogu tuanze mapema na ku wacheza cheza na chiyo mbia no atoraria omonthe toraria kondo kuonthe na mbia ino bando ikuo nyenge mono vena ngiri sigiste chia draw diva refarista a 7 7 9 ash dura mutambo e moro FM tuli na mbeko mi nakora no thurite diva refacheza box Andeke emoe, ukena toma, na wakijina vugu vako dhura mboxi, siagora mboxi emoe, ukeneke rempesa pina, nige dhato liembia. Giri mirongwe tandato, bino tengo nye, na wangiri mirongwe nande. Kogwo, tuendere, noso kere ringi, noso kere ringi. Tuso kevara turari. We omoe noreko. Halo. Halo.
1: Se. Kumbara kemoni.
0: Ni hapa mutambole.
1: Ai wewe umonde na watu wa kamani na jeti mani.
0: E kwa mtu ngoje te odigo konjo odio nie.
1: Ni janto achapo kebe mo.
0: Karibu.
1: Tangu nori vita ne kwa mo zanya na kwa re te atire. Ne mbie te.
0: E kanye ndiru taga iyo nyendo kambere. Ngangana na mokagu mongia na waku. Gora mokagu iguo roro wako kia mongia.
1: Dice bianco ire non è molto povero ambeza io viene l'acqua e anche con la madara un pera o atterire non ha potuto pure tambesa
0: si
1: vedi anche un candidio diciamo noi ho inghettato che aveva la prima o che usavo che candua
0: e caro guarda che non ho candua che ti manteate
1: e mi va una pena per la dice
0: e ni Akire wetu. Ni wetu tuonde. Ni wetu tuonde. O ni wetu tuonde mbato. Akora gazera ne kau. Halo.
4: Ni adia ndage wa kufurje.
0: Ni hafa mutambole karibu.
4: Ushieta kwa marigu wa kiroara.
0: Karibu marigu.
4: Deu ndage nukona uomisye. Ukona we baraga nire. Ila baraga na nunduwa uirosi.
0: Ndeto ino.
4: Nondo njage kendo kiri wakureta okadizini ya noke menyagirira no kendo kuwa kurirwa noti noke menyagirira neke
0: wanando na vatana kio
4: kuna ndwe na fata na chio tondo ndwe mudizinu ndwe mukinogeru
0: niguo
4: riu ni njuga anaketo ni mabizizini na makira kiruragio
0: ni marute magoro ngunia ri
4: marute magoro ngunia ri mundu aratie indu azire nigetha amenye ni mutibia wake agura
0: thank you kuri muthikirira mbira njage mani Nuesira nereroa Nereroa njake mani Kwa nini uwe unatuambianga ukweli Unahongeanga ukweli sana Arauga terere Arauga njake Togo Kwa njavavya nye tafari kama dharao Imagine Kindweki kia Tokyo thoni Negongona Negongona nekegongona Nekegongona serious Urethera omata oma naku ando maganama ere kana madhato ndiete yodho nire Ginyato ya motolea tura etonge tuare la modhoni Akorone kasukale ya ruga gesai Tura tika toa nyua Kwanja wano wa dhaka tutigere modhoni wa ndeni Rua kambori ya njake vandufuro na vageo katea Njine kyo ketomine ya rekana na ndeto eno Rungo esiria nawe no alikago esiria Neki gongona Nemo siya lukwa mweno na mweno Vandome karaga na makali ya ndeto ndasa Na nevendaka kendo tuye taga In fact yondo ne pasono Nondo wa mesire kiombe Kukuri hakiro kove wa eshima Rakini yomata oma Kwa mondo kirevau Na wadhaka Nuo kuthoga muzikiri ngengere Na hukuni kwa korathie Na tatika kwa ndale ndashi umane nanie Ndingyo kandu tengirishi ya kwa kebao Ate kwa nera kwa kora nera Na mungi yoshi ya lege komenya ni njina rutangirisho Ginde to tina whatsapp Ginde to akwe kuona oh kwa uwa rutanyengi uko kare oleko Ok No motua morata waku Nondo nwa wakandi ya kora agia Rakini ndoka alia Ndikende kwe guwa kia alia Ndikende kwe guwa kia alia Nore rewa Edikiri ya nore rewa Halo
5: Wee
0: Mie
5: Bamboke veke
0: Njena keve ka
5: Ana Pari nevau Njake Tagi ule nji Nali nji Nali nji Omele Nye danyo wa mkini Ya ule waro Wakiwa maigua duara ni nabuwa ugazi Jiri taliziri tezo kora
0: Iye
5: Jiri wanatalibu ndari jiri nga waka ngekwela Ilo nga ni waka ngari na kubayo kri Jiri ndari wana di jiri jiri mwaka wene yo
0: Neguo
5: Na njiri wana dae mungu mintina di mwaka mungu wako mintina tendo Ili nga jiri jiri mwaka wene yo
0: Neguo
5: Ili nga nga kwela Zili wanga jiri nienda umbe ngiri zano
0: Ndagion Na bago kovangere kano Nige edho iguororoa kendo Nuanginyo zidhinere Tika mozo niguo amenye Vinya ya kuu ya ganatea No menye kulinga na Mesi yule korogwe viana Kuma ondo nuanginyo weke Oge tonga kano mozeni na heshima ne kora gwevo mono heshima ne kora gwevo le mudho niguya kuelewa mondo mondo havikia mwale wakwa ni mondo wa mudhembo liko lakini thika kwenda kuthia the gokenia mudho niguya kenoka one njambe no na meguza wokigwa kwirite tambiko na nona wokiambia kumera mudho nu andikendo akalia kwa njambe no laukire na nditine nayo ndikendo atya na bune vothe ne kwambiriria eh wanambiji ya rutire itiale chiake kasa angero hauwe halo
6: halo jake
0: mimu haro karibu
6: mkile tone kuwa vangu wa he
0: karibu tone
6: mkile na bilisho jake
0: hmm
6: tamaya jake uwa kumbu kapapapa wali utumu kuya kawane
0: hmm
6: mga utoka na yasato ndo wa yagevato kira kevatiye
0: thank you
6: mimu ni yana kukwe la bilisho
0: hmm
6: wale ndio sio mtoto kwa ng'ombe eh
0: mhm
6: ya ng'ombe ni au kama
0: ndigo
6: ndio ndio utaweka mlome umegorea iko ya au kama kale kwa tao kama ni ndio ya kano msalie mtu kienda vote vote kwa ya kamuri
0: ndigo
6: ndio to kumego kwa mjia vale ndio ndio kwa kivo ndio sio ndio kwa mtumia njagi
0: mhm
6: mtumia ndio amugeria kwao
0: ehe
6: ndio nyoko njagi kindu kira kionde mudumio si arena ogera ye chini muno ukageriani ku komo vingiri anote kumurani si onde nduri yani nu alago akena ona nduri
0: mm
6: ndu mondu uga ukare yani kukoro ati kuwe ati nduri na naende ati na wina jaru akwa ni kwa mudhoni we taru mudumia akwa kwa mudhoni wa rile
0: mm
6: ukwa ati ndagiru kuwa adira wa mwaka muziru
0: mm
6: wadiri ya miyake kumita anadiye
0: ya anakinya na kuniye
6: ya anakinya kwa kwa ni mwono niwa
0: mhm
6: ya kiyo kama wana kira kwa leo kwa na leo na kwa mba kumutia kwa kata ndo amba kwa mba kumutia
0: mhm
6: kwa kama wana kira miyariye reva kia miyariye tae miyata kwa mwono niwa ambila katire nchaki
0: mhm
6: ati mwono niwa ane mwono mwono mwete imajini ya nchaki maajie ba mwono niwa mwono wa wa mwana kia kuwa kwa habikaneti ye
0: mhm
6: ajeta unaku ndaka kendo ato kudiemba ato umira kina diemba kukunda kendo
0: mhm
6: ati mwana kia njaki hapa kumwana kia najumula habikaneti ya wabu ngure yake kombe ya tengunde ati anabikaneti wabu nukwa mati kukula kendo njaki isio ni iti wafai kute kuzoka angeo kio
0: thank you kune kweta kwa kukwata mudhoni guo kirea ne kukwata mudhoni guo kirea kulora mbira nchake wala alia okavetia kwanja kuwa vandovange kinyoki kwa mungi ya kuwerete ndothie uwele ngania agweke something kwa uka alo letia vaa kiona enone ndira nyete kwa na uguwa nondo nwakiro kukoro wakio lia terere maplani munga mamenyerako kwa kuna njira yengene kwa expose kana kwa nerira miato okay mudikiriria siatigara nja nevukura na wanatoa thimo varori twathirio no toka kuthina mbere na ndeto eno no ndo avanero ra sakaro rukunje imagine no angijo thithinere nigethoka ande gutia kana kuiguo rurucio nandise kina mama mumenyamaza sana kwanja mwini mumu na mora alia ndeto ino mono na mwe boy chound nyendi na uga edhe njwa kana uga nenoru halo
6: jagi
0: ne mwaro
6: jagi angu ure ini wiki kana ana brigade ya ni ya brigade ni uko kawe kan bivoviki mm ni ngi na mbu ya uye wale ndu kambite
0: sawa ni ona bitie kinyire tiga ekiore ekagava ne guthuso kiri kiri kwa ne giokerava.

0: Siasuma, kumeguro ilimari, ginyegien deresi aronji, kumeradhiro, ginyegie dhuiro, kumeguro liandhi, ginyegie idrero liandhi, mama ni movuro mawi mwaro FM.
1: Aongia, kwenye terera ovori waka kotona madhiga, mbere yeveti. Aliwo mama shukuru akukumia mvango akupesa na tauro zio dheru na kunyetera taranda mvango lora tuarito na wabishi ya monjumbe moronga meriri watumia embo na mwingi kukahanyo ndo waku ongareka kwa watumeri wanda wasi ya kolevia mbere yeguru.
2: Mwarimu wa shukuru ya anake na eretu asiangera. Siana sieto sia eretu nesiare ruga waro, mwonele ruga fata wago thoma, na kutikana na maondo megie wendo, mateki nyetie vinda lerea, reago vika.
3: Na mavinda mario kura mwokithi wira aritoyo, mkua mwonde kete musitondo mavinda, masio ndori ndukona inegene waku, na ndukona ambara waku.
4: Nende thagiriria mudhuri wakwa, tofote kuthomi vya siana sieto, na okethira wanarari murito vire, newegu avuthi.
5: Na ria kukurujo ngombitia nya muno kwa tika hilo mjenilwe kukuro kiti na andrene po kwa tonywa kwe dhirwe haisuritie mutiri na arata kere maa kwa tomakeri na kiri mara uga nura uga ka kinyere ya kukuro wa kima ngomakaba ukuwa
1: Mwadhikiriri okia kira uwe mwaro vando vonde ole. Mama ni mwavoro na njara mandando kuwa atora maradero kariko lirea mwavoro imo kwa umwe kuwa mushiri mune na wana irovi Nitha idato lietorea kwa nenjaro KK
6: Wimwaro FM
1: Mashukuru matika nete kaunjiri embu menondo kukongo irafu wa moronga meriri watu miya kaunjiri opa melancho kinjaro dabolene kudhie mbere kumanyitira na njara ya mwanya maki alivu wa ndabolene kumashera kufitukera wafisi yake mara ugari usiana na ikufata ukindiri ya mashukuru li ikithomaka kuona nyingi siyasyo Isunga kiyeru wakutika shukuru ni ondo waki shonoko wa kia kutura indo siyafata Alimu amwe marauka siyana siyayari tunisi ikora kwa kwa atiri muna na kuwole rwane kithomo kwa na wana Na ivenga kwa neendogo siya kewendo ni ando warumi are moja kakanya kwa kia wachio Na kutura tauru siyo dheru kumanya wali kemwere Maritira meda yetu ya mwamboro mema shukuru le mao malea Nipa mwana St. John's 23rd kwa kaithi St. Thomas kikuwa mbiti kamutu St. Luke shiangara St. Timothy Kianjaro na St. Paul Mbaraka wandiri ya vuroli kishikole mpunge Kiamberi Yegoro
7: Trofena Karimi Morioki Mwarimo sukuru ya St. John 23rd kwa kaithi secondary Na nirenda kwa sakanya gaka kusokeri ya mweshimi wa weto Pamela Njoki Jero Gado Nondo wago supporti siya na seto siya eritu na Santre Part Iria ito magato anatueto tutigatire skuru mirenyeria marenda gu maena need ya sio Team siya tusionde siya eritu na siya anake siya futubo ni siya tuweka siya kwenye itirirwa ni watu kori etaranda
8: Mrs. Jagi Angela from Kamutu Secondary Ndole dembole di kana programu ino nwe kinyiri leto anatueto Maita mengiri mwana madhina maresi ya nasi ya tusi ya iretu mevito kagirira. Kwa mbuge mweshimi wa congratulations. Niweka weka ni utoriri kana. Sukuru yetu by the way nesikene na mitha hako. Tukenda kanginya regionals na tuana denginya nationals.
2: Purete mukami wanjowe. Mwarimu wa shukuru ya anake na eretu asiangera. Siana sieto sia eretu nesiare ruga waro, mwonele ruga fata wago thoma, na kutikana na maondo megie wendo, mateki nyetie vinda lerea, reago vika. Na maso kama ave wa sanitary towels, ire ika amavo titia kwekara shukuru. Nema avewa ira isiega nerete siya kufota kumavotiti yako kinyanginya mwisho watamu varea etika reretie.
9: Teacher Nice, Deputy Principal St. Thomas Kiwambiti, nitoso uketi yungadho mno. Niondua mweshimiwa, double M, kuturidika na skuri honi yatuwa St. Thomas, maturetera sanitary towels ya eritu, na boys isiagi ya muvira, nitokore tutuwe na challenge, imoga kora Girls, itira wakashukuru.
6: Wimwaro FM.
1: Na mwadhikiriria, Onge kuma savuro kesho ni akamu kwa kure wandiri andawa kichikori mbuge kiambere uru ni marakani ndo wakongere kukoto meri wanda wachia kulevya. Uwe ni Wilson ni mkona andeto manda andoko. Wilson?
10: Wanathengia wa mateta makavinda karasa kuma kurie kari kuma matura maka mogo ondotomwe na matura menge mara marisi retie ma location ya dhura wandiri anda wakizgore mbunge kiambere guru kari ma isagino na muno makiria siari madhiete na mbere ukoro mageka kuma na nawongereku wavangithine wa matura mama
11: njovie kweru waira nyue madhawa monde kutima la marati marerwa ni mumagiri kena mararamiko ma baki fangi ito la rameka ni kuri ya tiri kana kaku mastadi dhirire ginya fomfore kakinywa mbakere kakia dagiale kani ugwana na wadhiku kani ya kana varakari ukekera vaka kunywa fangine na hii kukara ugandu kamoni thie ninyi mbisi ule mbisi kule varakari aya tu wadhiku lali ilanywa ikanywa mbaka ya mevurori
3: ate fangi ya enda uwakuma za ikumine mwana anutu nilio mvangi ambagi ya kuendua kukua kathiku unginyesi ya nasia skuru nisia olele mavangi hile
10: aria maritie na medha ya movro ya uwe mwaro FM maugite vangi no ituikete ya okurwe kiendua madhari marimonde na goko makiuga irenderua nginyegi siyana na makiuga rusi ya nasiao nisia gete siya okurwa ikiura skuru na makiria nginyegi siyengi ikitumirua kuendia vangi no
11: yesuri ya moyo sioka makiria fitifiki fote daiko mina mwesi ya kiroko ilose nguwe ilu tajira na tuina adwale maru tagami ilose na tijini sotiku wadako magota maretwa umenyora mwuku ediru nao matira adhoma
3: nundo siya nasia tonesi olete wanaidia nyengene siya umirengo ma wanaga sema nina mudhuri mokoro ona ata mundu wadikari yake
10: medhari ya Movro ya Wimaro FM bitakuwa Wilson Mugo
6: Wimaro FM
1: Gikundi kimwe kiatumia kuma gichikori mbunge kiambere yebete ni gikirite wira wa kuvura mathiga maka goto thiinu wa kwaria ngandure na vata munene ni kuvata kwirunga merera ke muturire uyo ni Peter Mungai na ndithoma ndanduku Peter
12: kuri andu wengi mawira thiinu wa kware monekaga marima arume kumana na uriture ukoragwa mawira ari macio no athiinu wa itura ria ngandure gichikori kia mbunge kiambere Therero County ya Embu atumia ni makararitie mwiciriri uyu wa andu na gwitonya thiinu wa mawira makware na makiria kuvora kagoto
13: kagoto gaka niko tutegemeyagira guku gwetu muno tondu rira gutari mbura niko turisaga tondu tungiuga ni gweterera tukathii varwari cia mithemba ingi tutingi ciona nondu nginya gutiri mbura koguo kagoto gaka niko tugitegemeyagira tuthomithie ciana tugure kya kuria nako wana ningi tugure nguo cia kwiguika wana cia gwikira
12: wakira uko atumia ema ukagira tene mathi kwa rere niguo mavate kugia mbesa cia kuvingia mavatara mao ni wira mayokite ta wira wa family ciao guku makiuga matingitikira gutigira athuri ao etemirio ndere ya kuvingia mavatara mamisi yao wa mundu akigeria munyaka wake ateko makanwa ni miario ya ndu
3: tutiegusaga tukigua kuigua ndoni tondu vario kuthie ukiona kindu iyo ni ofisi yaku no uria wikarite wariria gauka kureterwe mutingivanana na mavinda mari okura mugokithi wirari toyu mukuo thondekete muci tondu mavinda macio ndu ndukona inegene gwaku na ndukona mbara gwaku
4: ni ndethagiriria muthuri wakwa tuvote kuthomithia ciana cietu na ukithira wanarari muritovire niwegua vuthirwa
14: mutheri augire haba na haba ujaza kibaba riu riria muthuri athiete kware mwena wake kana kibarwa kira kingia kuruta mutumia kithie gike family icio nurona ni kandite gweka maundu manana nana gukira mundra wekarite tererete na riu ningia na kuimiza wa mama ni wira wetu gukiriria mici yetu
12: kagoto kare mavuraga maendagia wa ndoe mwe siringie 15 no mavotaga kuvura kagoto kega na ate wa muthenya
4: fa muthenya mwana wa mbure ndevete 10 ni tasio mundu angivota kuvura ndirira ukite kwina na mathaa mara magirire no ngire ngikorwa ndukite mathaa mara magirire ndungivota gukinya ndethe icio
3: riu nacio ni siringi magara maya mairi itingivituka bagu ringi no wonaga ni twathukuma wana kiumia kigima tutari agwatumbia kuma nyuma tatu kinya nyuma mosi na nduri wona ndururu ukamionwa nyuma mosi
12: athuri aria marutaga wira thini wa kware no na aguri akagoto marauga kurutithania wira na thuguri na atumia aya gikoragwa ari gikeno kiao
15: wira wa ngiokoi mwaga mwana tonu mungiokuti mutimira kabita inake mutibitani ayo mutibitani na ongeto no taru mane makane abura mono kana ngumetiro kya ngwe mathiga makeria kabura kagoto lakini mangi arumi ato ngeti ndeto no ne ndeto ndeto tanga tanga na mwa bana ndeto tanga tanga tura buthania na ni makanda gukiriria no time murive ti ati ugikombe na ando arume thundu ando arume warega kumuriva okethe ndi ngi ni mukorani ni mage konona
16: na tugonda mona mono kugura kagoto gale kaburito ni atumia tondu nginji yao ni koragwe rimbega ni kagoto gatukanitwe na kwina gikonde gikoragwa kikagotori gaka kairo na ongia matietikagira gutukani na tunyamo tutu cero
12: kumana na wirutiri wa tumiaya andu ethe vamwe na mwenge ni mauretu matikage kwaraga njara makivoya thirikari imatethie kuona mieke ya mawira ne kunderete medhari ya movoro ya Maru FM kumanga ndure mbere South County ya Embu beto kwa pita mongai
6: we Maru FM.
1: Na ngikonja konja mudhikiriria shukuru wa Ganatra Plant and Equipment Training Institute GPTI iye na muvango wa gukorwa kithomithia ando ngiri ithano aria makarutaga wira thine wa makari marito kana machine ndito ile zizikeneta heavy plant operators thine wa githarukia East Africa Egi kinyegi mwaka wangiri gire na merongo ili na kenda wali ili marakongo ili miyake kumiku maa shukurujo wambua shukurujo ginyaka vinerega kothomi dhiti ando makiri maangiri mwana magana matano arene maa operator maa ngari shondo mwana makanika na mwevo kwa wawo mwenene na mwaroto negutigira na maa nyivyo nyiviriru warutiwe ila maa ngari nondito ulio kore toki onekana thini wakita rukia Afrika ye radhiro General Manager wa GPTI Suhail Yakub arauga mbere ya mwondo waka asioka kuthie kutonya thini wa machine yondito akoro wake metange kira nunga akoro wafuaveto kithomo gea kwekana
6: We Maru FM
1: Majini mwavoro na njara mandando kuwa tore maradharu kariko lirea mwavoro imoko imokuma mushire mwenene wa Nairobi Ngako sio keri angado ne kunyita nila nani kumadresi evandre madhari maadha ikumina emo sio kevo aitha ino alitha idato ifeto kiti enda kike kumina idato Netoko tonga nava kuma madhari maadha idato na anda kika merongo etano nundu angu usa kusenire era kukere mwe kwe mwe Kata katere kavuruli wa varanja na Hispania Nilikano tegwe temo avoro kwa we Maru FM ama tie kikete timekire mkonde na ne magwe sire tuwa ugo na kiongo Tiena ambere kuthikiriria we Maru FM nondo aivindi sia kuchanja mura maovoro makindiriku na ndere tira kurombo ya lietora kwa njero KK
6: we Maru FM
17: Liu utaya na amba kumaruka na ndingu ya damono utumere na nje nyenge nondo nibise vale oke tenevo e kuendeka mono
1: Anegu
17: kuonda tutora alia vana muthikiriria na nende to ya kubikania ukathikuli ndole de ngorani ngorani negedha wana ninuwa kinyamu ndo morumu wa kubikania kule tuma ondoe kaga wanaonge thiku ndole de ishio negedha mwana wakabese akinyava ndo vare vako gimarua nove toka githirua to challenges tuma ondo tueto na tuwa motorele negedha koro anieno samba wako vesi maundu kana gutungana na maundu motorire ndu motorire te muvutho njero KK
1: niguo
17: motorire te muvutho ni murito ugatungana na maundu marito
1: niguo
17: lakini ku ndeto yambirire ti ku mandenje to ya oka ati ninge kinyavando bako bikania
1: ni
17: no andondekire wosa bunjangero bira ngathikoragia kwa muthoniwa
1: eso
17: da ndeko tindangithia ni na matharoko ndeto yo kule ndo marauga isawa lakini kule ndo marauga ndesawa nondo tale unjero ninge vanga kuthikura kwa muthonua
1: ni
17: oyoko kedu terangiri cia ku 15 ni sawa nie ngandire kuruta ngiri ithano
1: ni
17: gitumi iki ga toma mungi wa kwanda ga totia ngoro azo ngiguo ko nendo wa ndo batule wa mwe noriko
1: ugari inga na rato tia ngoro mwana uriku ndwizi aga koro inge wa mundu ekirirua makwaga tutagia ngoro tungituraga uku tutethanagia twambiririe mau kugo na mbwan twambe twerewe vare vatene tene tene ne vari undu ucio wa akoro ni mundu uragora na akoro nde na mbia nde na ndu itaru andu ni methikaga nginya thumu kana mai maindo mangombe kana mambori kana mundu akena kuanda rucie kana ona cia konania kondu ku kona kindu na
17: basongo
1: na utike
17: utike ndo
1: na utire kindu lakini ndu muthore na gune mucenjio ugora go vandinjito tutire gora gwatene koguo kugwithira condition ire ire kwando madire ndaino ijo ziatana mono maregetha buri ambia kugwa corona mundu ona murato ngegwikiriria thore wetanaga arambire well and good
17: pa neno ti arambithie na
1: nauga nauga nauga toria
17: ino ti arambe
1: nauga toria kwangere kana toria
17: ningene ino ningene ino ningene ni sawa kwa nande toro ne rakinya bando njero utuye tu arume no kwa tutira miona rakini ongia ni mwara yu makiona we weyuri wana ngabari wana angine wana biketi
1: eka nwa kuingi nwa kuingi uguo ndo turaga uguo ndo turaga wata naigwe kana kakiuga na kabane ngazi alwe mwuzi wanga niya nondo kona kanugwe kwega lakini yu kathinga takura ya ugane kwaro tiguo tiguo
17: lakini kulinga na kikongo na geki Giki ya kovikania kana ino covenant ya mesie no ere nona tare kwari aki kwenda kuthiria sama ya kigongone kinondo nwethagira mundu angitwara mburi emwe na mongi ya mungu ane vakinya vandu akera asiali kavulia kwa natwa muretere bura bura bura bura ni sawa pogo makere wa mothoni we ni mundu wa muthembo riko na ichimeka du lakini thaino turosha maundu ki digital no kithira nginya tutira tie gongona riri rwa bata kwithira no rio vikanirie no viki wa thakwa ati gwa kuthimu ane muni na mungi yo
1: no je ugora gwa kuthukite na gwa kuthukite ba ba ane muni ukiuga gogwa gogu kuthukite kuthukite gwa nda tondu ana thoni mama mama tuku mama ori na mono kwithira mo vision ori ora gora mwari wana ke na bata nake no no
17: ono rutambarari
1: kwa kwa tanguona ne kwa tanguona na ugatiriri muvije uri uragura mwari ati nundu ni wana ni ta kwena kindu wanake no ikono tire wavo muno arairitirie bau kwiritirie bau kwiritirie bau kwiritirie bau gota takaruji ga kiona kukiru kwa liko chai iria na ne uri ru ne ngi no amwiritu riu riu te kwa da tutikoja atiaro wa mwana kiona thena kana mweretu ona thena ne kwa andu meko menyora mego ikara waro tondu ana mwaji ali mama mevo mama tukole mama magetu jaga na mandenje to
17: tatuso ke kanitha ri njero
1: ona mwana makariu
17: tatuso ke kanitha ri njero adhulima kanitha na tungateri bibiri kale niweka kuthi gutwarira muthoniguo thithinwete yaku na vaga kinyavando kethira andu ita matirate yake viko nondo after all you are no ande onge na gulirwa wenge na raia andu gwite ororocio kule bibiria ale kule mundu arethirie na arethia uria neng mbiki uria nengerwa kiuga te wakirwa arethia ringi ni githome wiguo ruru uri boni endo tukandie nondo nyinde te oni thararire arethia ringi akora no rendo yo na kirethia
1: atirire gudire kindo ne rona ne beki wa kupanda ora mbeta mwambori ne ngujuruka kidogo naja bingwa riu mundu gwetwa kingpin te kwa te ale kwa kangu ere kirika nirwana te kwa rwangi gutire bando kiugete no angi nyora ye no anga no re willing
17: aha
1: so te kwa rwangi nya no anga no re very willing
17: ke mbere no angi nyoto ale
1: nya niko na uga tereri
17: ugitonga kana te
1: gito niko na uga tereri ndo batere gucukumwa nundo wana no twara indo iji jonda mukibeta nyo tukuje na gena no kana ngithie kuvongeria kwingi uro kwirira nundo uro kwirira nundo atene nundo ati no atwara ne riye gwikara no mama mara rutamba takara mundu age na thikande
17: njero kukikinyana yani wirutanirie wigwe okay ni na hadithina
1: gudiri kindu gitari gudiri kindu gitari ngarama nikyo kona wanaerwa no renda gomereria ringi etererwa ringi na nebu ekarire wavo kondu gudiri kindu gitari ngara gudiri kindu gitari ngarama wanawe ni wiji kwira wambuka mbora ithira wane mbuka na evenye ithira wane evenye
17: nogu no acho kirwa no ngithi ko mwamburi tiga dina ngoko muthikireria
1: mboka
17: nebenya ithira gwa nebe
1: o nebenya
17: oboro wa whatsapp nyimo tiga mbikireji akoragyo diga kontri diga rutaga na ndirutaga by the
1: o ndirutaga
17: ya nyi ndirutaga ndu ga tise ko
1: mureka gujaga ri weka
17: eka
1: ndu kwe
17: ndu ka mbikire
1: no mureka gujaga ri weka ndu
17: mundu na thithinira mongia kwa ke vikania nige guo nige thoguo rwa mungia na menye mungia we
18: duko kwa kwa wa ruto ge kate wa ruta
17: diko ruta
18: na wa ruta
17: zitoi
18: na unge tata ngoro ke na ruta
17: ananyi mona thonde ke tho zabu mutika ndute sinitoresta kiganga ngana no ndo wako
19: Na mau marai movro mawe Mwaro FM Waugu marekeka Nogo tradi na mbrena okenyelia mo Negue guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We Mwaro FM Nyongo ya movro
17: Thank you nyongo ya movro Tamaka tunadaika kendo ikomi. Eh, na ikomi? Mirongo ere na kenda. Mirongo ere na kenda. Na hava mbia shi ili atu nengeru ngiri. Ega na limo tuwa ndhiru ilu avo. Tuthishio zange na evenya. Negedha tugeuka kuiru avoro wa France na Spain. Tukure tuwa sete mbia ino. Vare vacha za cheza. Nesta, viva dhimori yaku, ukena vivinya star, a 779 ash, dhura mutambo ya Mwaro FM, tuli nambe komi, na kwa no dhulita mutambo ya Mwaro FM, basi ndoe roo dhule ringi, rutu radhie emwe kwa emwe, vada vacheza box, na nye tongole tia, neyo ya mbere, kukuna kwa kwa ndeke emwe kena toma, nwa kijina vuve na box, osa box yere okenda, nondo box yere inambia, yekere mpesa pini yaku, maundo makena koro mema nyoroku. Nesa wasawa, toze mbino tutiga itige. Uwe, tutiga itige. Okay. Tutathite mwono inge uvaro wa valio ngete dhekerakoro wa una netoke tena vau. Rakini tatome to munda munde ndeto eno. Tome munda gazinga tu. Tome munda gazinga. Nevafati mondo erutanirie adhidhine abikanie aragie Nige dheguo roa kiri alete mosye. Nige dhake menyerere. Nonru matukule maondomare kwa ke dhonjero. Halo.
20: Halo njegea.
17: Ni Mwaro.
20: Ndo kwa mewe.
17: Karibo.
20: Ndo teo nwezi ya nandiroa mnya kindu.
17: Mm-hmm.
20: Karimye.
17: Mm.
20: Nina miyake kumiku mwa kwae enuka.
17: Nwa adhiere.
20: Akili zina natiwa natuona na nyare rana na alomi. Ya. Una uganjere hiyo.
17: Okay.
20: Kumana ndiye kesera huo na mwaka wa tano njage.
17: Nuagera mubiki wenge?
20: Na ntandikiria.
17: Eh.
20: Ye tumoku.
17: Mhm.
20: Na ni twara jana ndi ya toka jumla kwao.
17: Eh.
20: Twali kwao.
17: Mhm.
20: Tukari univona mwiri enda kambe guka nini ngamore rilia gaoka.
17: Eh.
20: Ngamurira.
17: Mhm.
20: Kwa kumea kinyumu ndi ambira zaanie rani kwa nitigireta mwono
17: Uchio, ok, noole wa eno kile kala noole enda kubiki waka ili?
20: Uole enda kubiki waka ili
17: Hmm
20: Ndimu ya lukua lauka, kwa ni manjani ya lauka la keza
17: Hmm
20: Na kwa nule enda mbiaga la keza
17: Hmm
20: Nga zombi ya sana
17: Iye
20: Ndimu ya wanaoka
17: Hmm
20: Ndi kuendosi ya liye
17: Kana kau ya nakone kaku?
20: Kau ya nakolute kaku wa.
17: Oh iye.
20: Nga mwela yu, kakona nurenda mbiya uko ya kakeza na nyendo mbiyana.
17: Oh nina kwelewa?
20: Liu nge mwela yu.
17: Hmm.
20: Teto siya kutinda kati tokera na.
17: Hmm.
20: Nyendi kwenda.
17: Liu le?
20: No nirenda kwenganya neke, niya teugora ugaturua teto ugonero na wasabu.
17: Hmm.
20: Kiko endoguro.
17: Oh, urenda kusalia kanyamonge muragithia.
20: Ni umetie.
17: Na kugwatia, nena kugwatia.
20: Ni.
17: Kioli kiunge ngenga kulia kwa tukatuka mbo twambe tukinya kinyere. Nembeze no erewa. Okioli yangwe nda komoria. Kwano na madha. Halo. Halo. Halo. Wewe uzio ndaga twaliria. Halo.
21: Ee wasubuhi.
17: Ni Mwaro.
21: Mtumana zenu mwisho wa magara.
17: Karibu wa magara.
21: Ndio.
17: Mm.
21: Ndio kio kuri ya rini.
17: Ee.
21: Nini mwiku mwita mwana.
17: Iye.
21: Nwa tindia neka ungo na WhatsApp.
17: Mhm.
21: Nya zuri matuitaka.
17: Iye.
21: Magitwira luku ya mwiku mundura nila niku urana.
17: Mhm.
21: Tocho ze tu mkembeza mbu niku kwa tembeza.
17: Mhm.
21: Iye tuwarwa.
17: Iye.
21: Nondo chende ya kura waji kanando yu.
17: Mhm.
21: Nye mundu ya nyumu akura wa mwikati ya.
17: Iye.
21: Mwikati ya kagwa mwikiyo ndo kaure.
17: Narivle?
21: Nwa dee.
17: Mwikiyo na dutero wa mboli?
21: Mm.
17: Nwa menyaka mboli ni wa magara wa alete?
21: Ika.
17: Oo, oh, iye.
21: Ika nja nja juu ni azi ume karaka.
17: Negwe, negwe, negwe, nera kukwatia.
21: Iye, mm. Rui, ne, yo ufuri ndani cheno.
17: Mm.
21: Mandoa juma uzapu mare kumuwa ni biyachare ili kuo
17: iye
21: nondoa mwenye muno
17: mhm
21: wazo loku menyondoa mwenye ya kura wako kari mwenye wako
17: mhm
21: ni wanjago wa kivulia
17: ndeguwa
21: te wako wayo
17: mhm
21: na tuwa bambiri anjago wa kivulia
17: mhm
21: aza za wa bambiri anjago wa kivulia kuungia wakuru nduwa mchuku kwenda kwenye kwa ni bambiri
17: ndeguwa
21: nwa tindewe kino anjago wa kivu
17: mhm
21: wawo ngali yao mena mungu ya umu
17: wakwa
21: kitoku doo liye mungu liye mungu ya
17: iye
21: kwa mwe liye mwe nandu
17: mhm
21: niyo kwe kikwira andu mengu endo liye nina mungu ya kwete
17: ok kule kiulia na ulio wa magara mokiru tena mwondo siyo ya nyumboli mungu ya no wa menyaga nondo wasapu ino ila adhonde kwa mungu ya kuwa norona waru tiresie gana waru tiresie gana waru tiresie gana kukule onge ruta kege na kenene no waende kwa mwomenya tisikane mwara kwatia ndeto eno mwe angere kwale dha inya na juu dha inya ne movira angere kwale dha inya na ndeto eno mwadhikiriria totiko metigera ande mwadhenyo na kukora kutaya movira neto kome rumokia nige dhato metuare na ngie reva tie dha ino katora miarara ugo kumiarara eguru eguru halo
0: you have received
17: halo tose di mwigiri nige dhato die mweno ingwa mutambo. Mhm. Halo.
0: Toro wa kijage.
17: Ni mwaro.
0: Toro wa kijage.
17: Ni mwaro karibu. Halo. Halo.
0: Ni kijage wa kevoria.
17: Ni mwaro nera kwegwe karibu karibu.
0: Rao ya.
17: Eh. Halo.
0: Rao ya zero era. Yo te quiero que toda alta ne cualquier día que a todo ni ne mutu maita menge mono na ntiena na kindu.
17: Ndurura ya gitoria
0: eh?
17: Ndurura ora ya kanyamo halo halo
0: eh?
17: Ndurura ya kendo
0: nire mwaki maitamenke mwono na gijana ya kendo
17: giginyana ndukano pole giginyana ndukano ge menya kwa kufara vatikano mwono wadone vara vatikano siria siri ili ya marathoni yava taru kira gitigarite ni kindu gutana ri kwandu maravinyora muno andu ni maravinyorania muno ava vacheza cheza ni star 779 ash diva ugo vacheza boxio se motoma ha dura boxi kire mpesa pini to dite ugo kwa fara vatikano muno ve na marathon ve ne venyarita viana halo halo halo pole mudikita tuwa betu diambale no yenge tuleveka dhire neto uketa kwa sa dhimusia muiso muiso
5: ogimo wa mwiri ukireterwa ne Equity Afya irera vesa na motunga tama ogimo wa mwiri mare magirete wa mumembo wa musi waku
22: mudhikiri yangu nyitioge ni dhino mvango wetu wa ogima wa mwiri nangulirikani ogimo wetu wa mwiri turuga miriretwe ne Equity Afya nariu Equity Afya ni ukete vakuve nawe serada dhivitare eria evakuve nawe gata katereka dhivitare iganaria mirongwena.

Ndagika ya mirongo enana na ithathatu ya muthako. Baranja matongore tuye mbao ikire kwe tumbiri andunduguru ni Hispania. Pedro Poro na Mikel Oyarzabal magengeri ambao isio iria irunga meteka vindare kaka. Aya areta mwenyamo garia kusodha ambao lega shono kata kata echumeni ara ulea makadhe gurue gurue gurue urako makarule maa haya nsheki nsheki na ambao liake musodha modhuri wawera Osman Dembele mbogaro garia mwenyamo ogeoka sodha ambao ya kwe giria mayadori temeria kevogi sire makina lega shono vare vufade sire due amame tabare ante la mini ya mal na wa muendera ringi

Mande koko mumbukuri ya zaburi, eganani ya kumina kenda mubari wa eganani izano maturiri kanagi ya tere. Kiyogi ya kuneta, eria emure kagira kure yangu dhira, no dheri wa njira yakwa. Hallelujah, newega tutuwe ngoro sieto kwa dhikirangai enginyegi ya tene na tene. Jiremwe ya kwa dhikirangai, negote ya mudenya.

0: Wondo mwe na kugana kiwa giyake kumana na ndunga tasi yake.
1: Umonde ganyarasho kama vupule nige ndari vikale mwondo mwginyereze ku mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano libie
2: na nevo nengie na kugate umonde kwe ando marona ando wale angita mete na nengie na gai ato tevye to vingu ke medho tuone waharo.
3: Amen.
0: Tugie ndundu mwzikiria jumavili sionde kwa mbile madhari madha ikumine musia kilaoko gidigitha inya.

huo. Ndo weke kigosho kianjanjane. Nderevari Bazu MC Mr. BG. Wanjo mabiri kuma dha igirishi ya kivuwa ingi nyadha vita shio tuko ya rungama. Shere, kiige, kiige, kiige te. Tuvieru kendo ruego roba mwe.

0: bugire we mwaru wetuure imedika ngageria muno yani rari wakwa gibakara ngi ni thagira ni mbiki meme kiri tava unga ko anira thikangiria ngachanga mukianga to maundu ku tuteri ni kwa mulimu wa kamweli mwambugire ni we mwaru wetuure
1: nindu ta wa bundi ku maronyenje gwanagira stage ya ronyenje na nduvi na nindi kageria so ya mugenge muno meno ko time e ni duna nje si yetu ya nduvi goko tokoro devo muno mugenge ta tuvituka na njezi ya muka tukorogo tuwe mugenge renai muno tuwe ba njero mumbere bau stage ya njero mumbere ya nduvi kunuko tuki kageria mugenge tuli ni tuke nagia muno na ni njigo yu mwalo wedi na mbele kutura na echanga mkire andro wao muno ini wagwana
2: Mwaro FM Yakaniko.

ndeta kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengeda guwena ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karemi magi. Na ili ashienge nyenge ili atakwene ashienge ta mudo wetwa wa kivuria, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukenagia ini ona tumikirire ni undu nigetu wa gwiciarira. We mwaro ni ture.

0: Esa molino na ngai batoto bakema bakirire bakirire sarimea bishopu mwai dalevere di mwangi wa embu chisuzwina.
1: Kanua kare mageria kiongo ngundi. Kanua ne kega kemwe kea mwere kiongori. Kanua no akavonde kegwaka kana kuomora kana kuthukia ndeto kana maundu. Kanua ke mata kare rungu ruenge na gatinge tumia tege kathoge na gatuma gaciega iri ciengei gwerra nondu othara wako. Kuri ando maturirwe thina ne kanua takathenge mwania. Ndenge ri tangere karwagaruka gathawe kiano kutuko na muthenya. Mondo samburieno era gwenye gukerete rirotare ri kanua ka mwagera thina. Ake era kwa mirobo kango ya tumire siangania kuongo utango kiongo ne mugongo watu mwane marakara. Lirio kwari siunga mnungu tondo ere ya makumungo mekari itaru unguru wa mudhithi. Kanua, kare magiria kiongo ngundi.

mbita kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kevongo na literature. Nethi kagereria radio we mwaro ni liga se dry cleaners runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwena ibidi tariroka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kukigosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwadu wetwa wa Kivuria, Njero KK na Mugenge. Radio we mwaro ni tukena gia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukena gwe ini ona tumikirire ni undu nigetu wa gwiciarira. We mwaro ni ture.